Cosmic Rough Riders. Pain Inside. The Pain Inside oli biisi, jolla aloiteltiin tämän perjantain DJ Soita Parempaa Musaa -lähetystä. Löysin tuon kaverin polttaman tuollaisen kokoelman. Kokoelman tuota Cosmic Rough Riders -kamaa, ja siinä on Daniel Wilin nokkamiehen joku EP. 2000-luvun sitten milleniumin korvilta tuollaista australialaista powerpoppia. Kivaltahan tuo kuulostaa. Sopii tavallaan kesään tuollainen musiikki, mutta sitten toisaalta sopii jollain tavalla myös niin kuin tämmöiseen kirkkaaseen talvipäiväänkin tuollainen heleä musiikki. Samanlainen fiilis tuli pikkusen tästä seuraavastakin biisistä, että sopii hyvin myös talveen tämä biisi.

Ja tarkoitukseni ei ollut suinkaan laittaa tuota kappaletta soimaan, vaan kuunnellaan tuolta toiselta levyltä. Kun nyt sen tuosta löydän, niin. Tämän kaltainen biisi piti laittaa soimaan. Nimittäin Big Way Ridersia ja Skate or Die niminen kappale. Kyllä se tästä lähtee. Tervetuloa mukaan.

En tiedä, onko tuota Big Way Ridersiakaan enää olemassa. Toisaalta nämä on sellaisia bändejä, että ei näe paljon välissä levytysten ja keikkailujen välissä sitten, jos eivät tee mitään, niin paljon ilmoittele, koska tämmöiset rakkaudesta lajiin bändit, niin siehän tehdään päivätöitä ja nämä on harrastuksia, niin eipä siellä mitään hirveätä markkinointia sitten väliaikoina harrasteta. Ei näistä tiedä oikein, niin kuin ei tuosta Black Weekistäkään esimerkiksi tiedä, että tien nyt, että se on kasassa vielä. Ja joo, Big Way Riders on kanssa ton Solidin bändejä. Tuossa tuli uutta musaa täältä hienolta hollantilaisyhtyöhän se on, laulavat turkiksi, eli ovat hollannin turkkilaisia, niin Altin Kyn yhtyeen, niin heiltä tuli tämmöinen hieman erilainen biisi, mitä ovat aikaisemmin tehneet. Se on ollut ehkä semmoista psykedelia rockia, niin tässä on tällaisia rytmisiä juttuja sitten välillä. Biisin nimi on luonnollisesti helppo lausua, kun se on joku Jyge Dag Basda tai sinne päin Turkkia, mutta kuunnellaan miltä kuulostaa tuore Altin Gyn yhtyeen biisi.

Jepa. Tuli tuossa vähän katsottu, että mitä levyjä sitä on tullut keräiltyä tähän ympärilleen, tähän lähetykseen, niin aika tuollaisissa rytmimusiikkihommissa mennään kyllä tänään. Se ei välttämättä tarkoita pelkästään jotain tanssijuttuja, vaan tuollaisia konejuttuja pääosin. Kyllä varmaan kitaraakin kuullaan jossain kohtaa, mutta ehkä tänään se saattaa olla vähemmistössä. Mielenkiintoista, kun tuossa kattelin tätä päivää, että kyllä on kirkasta, kun miettii niitä joulun tienon lähetyksiä, että miten pimeää silloin oli ja nyt näytti siltä, että voi melkein vetää tämän lähetyksen luonnon valossa, mutta kyllä tuossa ilmeisesti sitten sen verran alkoi hämärtymään, kun tuo aurinko ei enää paista tähän kämppään suoraan, niin joutui sitten keinovalonkin tuohon virittelemään, että näkee nämä laitteet tästä paremmin. Mennään nyt edelleen tuollaista rytmimusiikkiosastoa, vaikkakin aika rauhallista sellaista. Great Jonesia, Unlimited Capacity for Love.

Heti kun pääsin sanomasta, että tänään ei tule varmaan paljon mitään kitaramusiikkia, niin olihan siinä heti kitaramusiikkia Pelleiltä. Rakas sinusta on tullut puolukka. Olisi se ollut ihan asiallista jättää tosiaan joku lappu tuollaisessa tilanteessa keittiön pöydälle tai eteiseen kaverin kenkään, kun häviää tuolla lailla metsään ja muuttuu puolukaksi. Sitä ennen, Pöllöjä ennen, kuultiin tosiaan Great Jonesia, mielenkiintoinen hahmo, hänkin. Lisää musaa, sehän tässä kai on tarkoitus. Kuuntelet siis ohjelmaa nimeltä DJ Sota parempaa musaa, joka toinen viikko Radio Hearilla. www.hear.fi ja homman nimi on se, että minä soittelen omasta mielestäni hyvää musiikkia. Sillä lailla varmasti yritän ainakin genrejen yli ja ali mennä, mutta tokihan se sitten aika omanlaistansa se maku on monin osin. Mutta kiva, kun ja jos kuuntelet ja niin poispäin. Ja tosiaan Mixcloud-palvelusta sitten voi kuunnella koska tahansa näitä ohjelmia. Tämä kyseinen ohjelma, joka nyt on käynnissä, niin on järjestykseltään 19. Miettikääpäs sitäkin. Sitten kuuntelemme 71 vuodelta soul-musiikkia. Baby Hugh on esittäjä. Tämä oli tällainen kaveri, jonka ainoaksi levyksi tämä jäi. Albumi oli Curtis Mayfieldin tuottama. Ja tämä oli itselle sillä lailla tuntematon levy. Varmasti olisi pitänyt tietää, että tämä kovasti on todennäköisesti muun muassa hip-hop-musiikissa käytetty sampleja tältä albumilta. Mutta kuunnellaan tuollainen kova, mielestäni kova styge kyseiseltä albumilta, Baby Hugh, ja biisin nimi on Hard Times, ja sopii hyvin tähän kovia aikoihin tässä monella tapaa näissä eristysolosuhteissa eletään. Hard Time.

0: napakoita biisejä, nuo tuollaiset soul-vedot yleensä siinä 3 minuutissa mennään. 3,5 min saa tuo kyseinen. Joo. Hard Times, Baby Hugh. Kovia aikoja tosiaan, ja tuo koronahomma, niin sehän on sellainen, että siitä on aika vaikea vääntää oikein vitsiä. Saatiin sitten tehdä mitenkään vakavasti otettavaa myöskään populaarikulttuurituotetta, mutta mielestäni tuo Silli Siltanen, eli Rock Siltanen, on siinä onnistunut aika hyvin kappaleellaan Tulevaisuus ei oo sitä, mitä se oli. Tähän on tosiaan tuommoisena splitti 7-tuumaisena sinkkuna ilmestynyt, ja siinä oli toisella puolella tuo 2 viikkoa sitten soittamani Pirisen Villen Pysy kilttinä. Ajattelin, että kuunnellaan tuo Sillinkin biisi tuosta, Rock Siltasen biisi. Ihan sen takia, että kuulette ja voitte sitten olla jotain mieltä, että mitä olitte mieltä. Toimiiko?
1: Mä ostin Karillo pullon lopuksi.

Lisää oikein huvittaa tuo kommenttini, että tänään ei varmaan paljon kitaraa kuulla ja heti kaveri soittelee sitten perään tuollaisen mies- ja kitaraballadin. Se oli Markko Oselekki ja heti siihen Roksilta sen perään. Biisin nimi on Lucky Man.

Markko Selek on tuollainen surullisen hahmon ritari. Siellä on päihdehommia aika lailla taustalla, eikä ihan mitään ykköskaljan lipittelyä. Tosiaan Red House Painters on hänen emoyhtyeensä tai se, mistä hommat alkoi. Ja siellä on kyllä hienoa kamaa Red House Paintersissa. He levyttivät legendaariselle 4AD-levyyhtiölle, joka oli muun muassa tunnettu hienoista levyn kansistaan. Niitä Red House Paintersillä muun muassa oli hienoja levyn kansia ja on edelleenkin ilonamme. Tämä oli Markko Selekki ja sitten ihan soolotuotantoa levyltä, jonka nimi on April ja biisin nimi oli tosiaan Lucky Man. Mieheen liittyy hauska tarina, kun kavereiden kanssa piti mennä häntä katsomaan tuolle Helsinkiin 6. linjalle, mutta kaveripa ei suostunut esiintymään, kun ei ollut tyytyväinen 6. linjan PA-kamoihin mielestään. Ja no, mikä teki reissusta vielä hauskan, niin oli se, että kun sinne sitten 6. siitä lähdettiin kävelemään, niin vastaan tuli Riki Sorsa seurueineen. Rest in peace, Riki. Ja hän siinä sitten meille alkoi tilittämään, että mikä on tilanne, että Mark ei suostu soittamaan, kun ei ole häntä miellyttävä PA. Voihan se, tai siis nimenomaan se, mitä huumeet Markin päälle on tehnyt, niin aiheuttaa varmasti tuollaista epävakautta siihen persoonaan, ja se saattoi olla yksi syy sitten tähän tapaukseen. No, me katseltiin siinä autossa sitten Tapparan finaali pelejä. En edes muista, että ketä vastaan silloin pelasivat, mikä vuosi oli. Sitten mentiin Dönerharjun kautta, käytiin kebabilla ja lähdettiin ajaan takaisin Tampereelle. Että sellainen, ei nähty Markko Selekkiä, mutta nähtiin Riki Sorsa. Mitäs? Joku ajatus oli, niin, kuunnellaan tuollaista niin kuin hittiosaston krungea. Kattelin tuossa oikein, mitä hämmästynyt, mutta totesin, että vuodelta 1994 tämä kyseinen biisi ja melkoisissa krungepäissä tehtyä tavaraa. Otetaan tuolta vielä se oikea levy. Oikea levy ja laitetaan tuosta soimaan, niin kuullaan mistä on kysymys.

fresh. Aika freshiltä se kuulosti tuo tänä päivänä. Se oli World Class Wrecking Crew ja His Bionic. Tämähän oli tällainen tekno-räppi kokoonpano, josta sitten muun muassa Dr. Dre irtaantui sooloilemaan. Siinä sai teknarit kunnolla kyytiä. Ennen tuota kuultiin Still Skinsin Inside. Hieno tällainen krungehtava biisi. Oli aika iso hitti. Siitä on hauska huomata, mitenkä tavallaan tämän päivän miksaukseen verrattuna niin aika tuollaista kapealla alueella mennään, mutta siinä on oma viehätyksensä, ettei tuupata niin hirveän laajasti sitten. Kuulostaa hyvältä, kuulostaa niin kuin prinsäni, kuulostaa hyvältä sekä natikkamankasta että miljoonan stereoista. Tosiaan tuohan oli sellaista esi-Detroit-meininkiä, mistä sitten vähän niin kuin räppi lähti omalle tiellensä ja sitten tekno lähti omille urilleen. Ja nyt oikeastaan sitten, kun sanoin, että tulee sitä rytmimusiikkia, niin sitä tulee nyt sitten enemmänkin. Mennään vähän teknoilemaan. Tämä on uudelleen miksattua teknoklassikko kama.

Kybotron ja Clear. Troy Pierce Class Remix. Kuuntelet ohjelmaa DJ Soita parempaa musaa Radio Hearilta.

yllättävän tuollainen lähes ambient-henkinen uudelleen versiointi Cubotronin Clear, näitä esitekno-klassikoita. Aika jännää, tai en mä tiedä mitä jännää siinä on, mutta 3:07 on taas kello ja tuntuu siltä, että olisi päässyt vauhtiin vasta, mutta kyllä se silti hyvä on pysyä tässä 1,5 tunnissa, niin jaksaa juontaja ja on sitten 2 viikon päästäkin taas jotain annettavaa ja ennen kaikkea jaksaa kuulijat kuunnella. Alussa puhuin siitä, että tänään mennään rytmimusiikeissa ja no ei siinä sitten menty kyllä pitkään aikaan rytmimusiikeissa, mutta koska näin lupasin, niin sitten pakkohan tuosta lupauksesta on pitää kiinni ja sen takia kuunnellaan lisää rytmimusiikkia. Tämä seuraava on sellainen kuin Sync Beatin Music ja siitä Boris Dugolsk remix. Kyseessä on myöskin niin sanottu esitekno-klassikko, josta on tehty sitten tuossa 2010-luvulla niin uusinta miksausta.

Siinä mentiin sitten hetkeksi taas 90-luvun Britanniaan tuolta 90-80-luvun Detroitista. Ensin kuultiin Saint Etienne'n Who Do You Think You Are? Ja siihen perään klassikoiden klassikko Raidin Nowhere esikoisalbumilta vuodelta 90 Dreams Burn Down, Shoegaze klassikko, jos mikä. Se olisi sitten vielä muutamat minuutit aikaa, kuunnellaan Joteski Groteski levyyhtiön julkaisemaa tällaista, voisiko sanoa Indian Super yhtyettä, kun Pursi Seura nimeltään vielä tähän. On pullonkaula kapea toisinkin päin. Pursi.

Se on kuulkaa sitä vaille sitten, että alkaa olemaan tämän perjantain kattaus niin sanotusti paketissa ja aika tullut kiittään ennen kaikkea jälleen Radio Hearia, joka antaa mahdollisuuden tehdä sellaista radio-ohjelmaa kuin kukin haluaa ja kuunnelkaa Radio Hearia, hyviä ohjelmia. Kahden viikon päästä jälleen livenä. Tätä ohjelmaa voi kuunnella Mixcloudista ja sitten tulee varmasti jotain uusintoja. Myös satunnaisesti tulee erilaisia uusintoja, vanhempia jaksoja ja niin poispäin. Ei mitään muuta kuin koittakaa ulkoilla, vaikka siellä on vähän kylmää ja käykää edes kiertämässä kortteli, niin kuin sanotaan, ettei veri pakkaa päähän ikävällä tavalla. Tähän loppuun kuunnellaan vielä hetki Suomen J-Lota, huikealla laulutaidolla varustettua Janina Frostelia, joka siis on myös Näula. Samuli Edelman joskus sanoi olevansa Näula, eli näyttelijä, laulaja. Janina Frostelhan veti huikean roolin aikanaan Kylmäverisesti sinun TV-sarjassa. Hänellä taisi olla muun muassa pari repliikkiä siinä. Ei mitään. Katellaan.

26. Säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

on siis rakkaattu koronan aika. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajan kohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja Västerex

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana yhtye nimeltä Tulen kulkijat. Miten yhtye nimeltä Tulen kulkijat sai alkunsa?
3: Meillä oli Markon kanssa ollut jo useampi bändiprojekti, jolla oltiin päästy tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten joko bändi hajosi tai tuli jotain muuta siihen kohtaan, niin sitten päätettiin, että nyt etsitään semmoiset tyypit, joiden kanssa on kiva tehdä, jotka tekee meidän kanssa täysillä ja joiden kanssa voidaan mennä sitten niin sanotusti syvään päähän. Siitä syntyi sitten Tulenkulkijat.
2: Mikä on Tulenkulkijat -yhtyeen musiikkityyli?
3: Meidän tyyli on, jos karkeasti sanotaan, niin se on suomenkielinen poprokki, mutta meidän musiikissa on tosi paljon sävyjä eri tyylilajeista, grungesta, punkista, toisaalta ihan radiopop-sävyjä myös. Et se on iloinen sekamelska kaikkea mahdollista.
2: Minkä verran Tulenkulkijat on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
3: Meidän uusin sinkku on meidän 7. virallinen julkaisu, mutta sen lisäksi meidän bändin materiaalia löytyy muun muassa YouTubesta biisejä, josta ei ole vielä virallisia nauhoituksia tehty.
2: Kun yleisö tulee katsomaan bändiä livenä, mitä yleisö saa?
3: Yleisö saa energiaa, tunne-elämyksiä. Yleisö pääsee ihan hetkeksi aikaa meidän maailman sisälle ja

0: Ja, meine Damen und Herren, es ist so weit gekommen, dass wir zunächst mal ein Tiger, zwei Tiger, Königstiger und den New Tigers aus dem finnischen Dresden hier haben.
1: Hans, vieressäni suoraan Saksasta kertoili näistä Saksan eri tiikerilajeista. Seuraavaksi lavalle tuleva tiikerilaji tulee Suomen Dresdenistä, eli suomeksi sanottuna Turusta. Bändi on nimeltään The New Tigers. Tervetuloa.
0: Ja, aber ich hab gerade jetzt eine Nachricht bekommen. Wir sollen hier einen Krieg führen und zwar etwas länger, etwas einfach blabbern, reden.
2: Grosshans tässä totesi, että me emme häiritse teitä yhtään enempää. Päästetään The New Tigers valloilleen. Tervetuloa! The New Tigers!
0: Zack und boom! Rein in die Tüte!
1: Rein in die Tüte!
2: Rein in die Tüte! Patria Libre!

Kiitti. Sen biisin nimi oli Velvet Jam. Onks tää tulipalo jossain? Hei. Tää seuraava biisi on ihan uusi. Me ei ole ennen soitettu sitä Jyväskylässä, mut ei mitään muutakaan näistä biisistä, me ei ole ennen ollut täällä. Kiva olla täällä, tää on kiva kaupunki meistä. Ja hyvä jäkisjoukkue, Jyppi. Way to go guys! Mut ei niin hyvä kuin Tepsu. Yeah! Alfa, mitäs alfa, gamma, delta?

0: me soitetaan taas biisi meidän levyltä, jota pystyy ostamaan tuolta myyntipisteestä. Mitä? Mä olen lähes varma, että sitä saa sieltä 10 €. Tämän biisin nimi on Girls Are Out To Get Me. Tässä on tämmönen erikoisviritys, niin sen takia...
1: Joo, sori, et kesti, mutta siinä on erikoisviritys, minkä mä opin tuolla musiikkiopistolla.

0: Kiitti paljon. Hei, tiesitkö se, että tää on keikka, mut B, tää on myös suora radiolähetys. Tiesitkö sen? Sanotaan jotain kaikki radion kuuntelijoille, esimerkiksi moro. YKK, moro! Kuuliko tässä radios?
1: Okei. Tää on meidän setin viimeinen biisi.
0: Hei, kiitti kaikille. Tää on tosiaan vika kappale. Tän nimi on Pocketful of Sand. See you later. Me oltiin New Tigers, Keke, Appu, Janne ja Valtteri. Thank you.

0: Ja, das war also die Tenure Tigers.
1: The New Tigers. Paljon applaudeja vielä.
0: Und die Fortsetzung folgt.
2: No niin, jättomaa. Nyt vedetään viimeisiä. Ja nyt vedetään sit viimeisiä bändejä. Nyt vedellään viimeisiä bändejä, eikä olekaan ihan mikään bändi vaan. Ja nyt teltan liepeet on auki. Taivas on tuolla. Koka tänne, tiivis tunnelma. Lauteille astuu Backy. Olkaa hyvä. Iso käsi.
3: Moi. Tässä on nyt tämän ihan turha tila tässä edessä. Otetaan kaikki rohkeasti kolme askelta eteenpäin samaan aikaan. Kiitos. No niin, mahtuu muutkin sisään. Mitä kuuluu? Onks tää ollu hauska festaria silleen? Oli yhtenä tarpeeksi huumeita ja nussinut toisiaan.
4: Smooi, smooi, smooi, smooi, smooi, smooi, smooi, smooi.

0: sinä, mitä tässä on laulussa? Missä vitussa on
1: meidän biisilistä? Mitä laulaa kovempaa?
0: Tossa on meidän biisilistä.
1: Ai laulu kohta kovemmalle, älkää hirveästi kovemmalle laittako.
0: Älyttäkö, on niin huono.
2: Tänään on yhden vitun mahtava jätkä syntymäpäivää.

0: Vekku!
1: Hei!
0: Mikä junti, teikö huumori kiinnostaa?

Hakekaa ensi vuonna kaikki vanhakodissa kaikki mun mummonne niinku pyörätuoleissa kuolaamaan tänne. Aina käyttä 5 tunnin välein antaa niille lääkkeet suuhun. Hei! Niin joo, siis pussi meidän bändi asiassa.

0: Se on ollut varo ottaa Ottoa mukaan. Sanoit, että ainakin 5 tonnia maksaa, että se lähtee Kouvolaan. On niin pitkä matka Lahteen.
1: Mut sama raha meille pitää sullekin maksaa. Joten, even Steven.

0: Again, dude.
1: Edes jotain positiivista.

0: Na mit cosa te tira la cocoa?
1: Mia nota in my empanis. Excuse me.

0: Yhtään olla vitsin päin. Toinen toi... toi teräsmies ja MacGyver meni lasihelmeen kaljalle. Sitten toi, siellä oli jotain epäilyttävän näköistä porukkaa, joku Seko ja HC ja Niko ja Hanna ja... ketä siinä pörösit olikaan? No anyway, niin se onkin
1: tiedä...
0: Narttu taas on. Eikö en mie muista oikein Narttu saa. No joo, anyway. No teräsmies MacGyver, siis siinä vieressä pörösi epäilyttävän näköistä porukkaa, niin... teräsmies tuli kusihätään, se sanoo MacGyverille, että... että tota... on tää kitara vielä. Ihan tarvi. Niin, että tota, voit sä kattaa mun tuoppia, mikä on tuon kuseltu alakerras. Käy, mennä sinä, nyt se MacGyver, totta vitus, mä katsoin, ei mitään. Sit kun se teräsmies menee sinne alakertaan kuselle siellä alakerras, niin saman tien se MacGyver nappaa sen kaljan. No tää vitun miehenkä tuikkii siis.
2: Kärsivällisyyttä Nurmis.
0: Mut se on aika kauan siellä vessa, eikö siis lyhyen aikaa vaan se vessa, se teräsmies. Niin se tulee silleen ja sit se just nappaa sen kiisen, tiettäks. MacGyverin silleen, että se on just vetämästä sen kaljun. Sit se teräsmies kattoo niinku MacGyverin tuoppi, se on tyhjä. Sit kattoo, ei vittu siellä on mun kaljen kädessä, se vetää sitä. Sit se sanoo sille MacGyverille, oot sä MacGyver ihme mies.
2: Upeeta saatanaa.

Kertokaa joku muu, joka mä paskeutun tähän väliin. Vai niinku kertoo täällä niinku mä olisin stand-up-koomikko.

silleen, no hei, tuossa katsoin sitä ohjelmaa, minä en ole. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putouksesta. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putousohjelmasta. Sitten on frendi Kumpro tulee vessasta. Sillä et sä oon vetänyt just kunnan piriviivat, sä muutenkin valmis tappamaan lukuisia ihmisiä. Se kysyy niitä punkkereita, että mikä on juntit? Eikö huu?

Yup. No, tästä tulee jotain.

0: niin tällaista aika oikeistolaista perinteistä. Täällähän lahdettiin kaikki punaiset mulkut, jotka oli ampunut niin paljon arvokkaampia valkoisia ihmisiä sillä aikana. Ne valkoiset ammuttiin siinä Kävylän kirkon takana olevassa puistossa. Eikä niitä kovin monta ammuttiin, mutta sieltä tulee keskisarma ja siellä on varmaan joku kaupunginjohtajan poika tai joku muu. Joo, ei se mitään. Mutta että niitä punaisia ei edes haudattu kirkkomaahan, ne vaan haudattiin tänne.
1: Toimiko tää?
0: Joo. Sitten meni varmaan kuskis. Anyway, you're the one. Don't talk to me. Yo.

0: hauskoista asioista niinku alkoholismista.
1: Joo.
0: Niinku siitä, kun sä viet tärisevän kaverissa kattoleen, kun olis syönyt 7 päivää. Se on hienoa. Kyllä te koululaiset sen
1: tiedätte.
0: Kela maksaa, kela maksaa. Kaiken. Kela maksaa kaiken. Se on aika jännä, niin on aika loputon rahamassa ja mistä sitä tippuu.
1: Se on vähän niinku meillä on loputon maksaa. Ja mistä sinne tippuu? Mistä sinne tippuu? Jääkaapista.

Meidän käskettiin kiittää rehtoa, mutta kiitetään rehtoa. Mun mielestä on mahtava festivaali.

0: mennään.
1: Voi löysää oloa.
0: Musta on mahtavaa, kun Robini ja Räntä ja Jukka haastateltiin samaan soundiin, niin sit Jukalt kysyttiin, että mitä sä teit, kun sä olet 15-vuotiaana, niin vuotias, niin Jukka sanoi, että en mä muista, kun mä olin mielisairaus. Mut jos teillä on jotain vitun ongelmia päässä, niin ei se mitään. Aika monen mullakin on, ja sitten paitsi niin sanotut normaaliset ihmiset ei ole ikinä muuttanut, että maailma millään tavalla paremmaksi päin. Kiitos paljon teille.

Caro Pitos.

Että oot siihen sivariin. Mä sanoin, että joo, itse asiassa mä oon kyllä. Vittu mä joutun kaduttaa, että mä menin sivariin. Oi joo, kerron lisää. Ja sitten itse siihen pöytään. Ois minun hoitaa hullun paperin. Ois se mennyt helposti sanottu.

Seuraava biisi laulaa tosta keskimäistä, kun pitää näin niinku miksaajalle vaan tiedoksi. Oli meidän kuski ja ystävä Arttu. Ja miekin laulaa jotain. 13 vähän. Tätä nyt voidaan pukki päin niinku pohjassa.

Nyt jos siellä joku muina päivä toisella laulaa seuraava biisi, niin tulkaa ihmeessä laulaa. Älkää hajottako mitä. Kiitos festareille!

Molt bé, Natàlia.

0: oli pääkiin. Tässä oli jättömaa kiittää. Jättömaa loppu tähän. Bileet jatkuu kaupungilla.
1: Lähtekää Jättömaalta kaupungille. Ehkä tää joskus tapahtuu vielä. Ehkä vielä joskus Jättömaalla tapahtuu taas. Ehkä joskus vielä. Ehkä ensi vuonna, ehkä. Sitä ei tiedä. Jättömaa kiittää ja kuittaa tähän. Heippa!
2: Kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Eroma.
4: Olen Eroma, popmusaa tekevä independent artisti, ylpeästi independent artisti. Olen laittanut nyt perjantaina 5. sinkkuni ulos. Ja ensimmäisestä sinkusta on nyt mennyt 2 vuotta aika lailla tarkalleen. Ja teen semmoista omasta mielestäni aika melodista popmusiikkia, jossa on isossa roolissa lauluharmoniat. Ja ne juontaa juurensa mun aika pitkästä taustasta acapella-musiikin parissa.
3: Miten sun artistiura alkoi?
4: Artistiura alkoi aika hitaasti ja etsien. Mä olin tosiaan yli 10 vuotta tehnyt töitä mun acapella-bändin 5 kanssa. Ja 5 lopetettiin vuonna 2015 ja mulla oli ollut jo silloin, niin kuin jo muutaman vuoden sitä ennen, semmoinen olo, että mä haluaisin jossakin vaiheessa vielä esittää kappaleita ihan soolona. Mutta se ei sitten ollutkaan ihan niin semmoinen yksinkertainen juttu laittaa eteenpäin. Että ensin nyt tuntui vaan, että oli sellainen niinku huono vaihe elämässä niin, että ei välttämättä ollut niinku ihan parhaat olosuhteet tämmöisen niinku uuden luomiselle. Sitten senkin jälkeen, kun tuntui, että oli ne olosuhteet uuden luomiselle, niin yksinkertaisesti piti vaan niinku hakea aika pitkään, että mikä tavallaan on se mun oma juttu artistina. Tai niinku, toki musta tuntui silloin, että mä tiesin sen, mutta mä en ehkä saanut sitä jotenkin niin selkeästi sitten pakettiin. Että mä kokeilin, kirjoitin laului itsekseni muiden kanssa, kokeilin vähän erilaisten tuottajien kanssa. Ehkä se tuotannon löytyminen oli se, missä siinä kesti niin kuin kaikista eniten aikaa, koska mä jostain syystä en halunnut tuoda esiin sitä mun acapella-taustaa ollenkaan. Ja sitten siinä kävi niin, että se ei ehkä niin kuin kuulostanut oikein niin kuin minulta, kunnes sitten yksi tuttu tuottaja sanoi mulle, että miksi et sä vaan niinku ala itse äänittää niitä esituotantoja. Et laula ne jutut sinne, mitä sä kuulet niissä biiseissä ja katso sitten sen jälkeen, miltä se kuulostaa ja pyydä sitten vaikka joltakin apua. Ja näinpä sitten aloin tehdä. Eli tavallaan se mun oma artisti, jos musta tuntui, että se löytyi niinku sit vasta sitä kautta, että tuntui, että oli ehkä ne oikeat tarinat laulettavana ja sitten, että ne sai sellaiseen musiikilliseen pakettiin, joka kuulosti siltä, että mä pystyin sanomaan, että tämä on niinku minä. Tämä kuulostaa nyt minulta.
3: Kerro vähän tarkemmin sun musiikkityylistä.
4: Mä en jotenkin koskaan ajattele sitä silleen, että mä tekisin jotain tiettyä tyyliä tai en varmaan alussa ja vielä vähemmän nykyään. Mulla se syntyy niin, että musta tuntuu, että mulla on joku tarina, jonka mä haluan laulaa ja sit vaan melodia vie sen johonkin. Ja sit mä laitan sen niinku tuotannolliseen pakettiin ja sit se on siinä. Sit se on niinku Eroma-biisi ja mä en ajattele, että onks tää nyt tavallaan, että mikä se genre siinä on. Kyllä mä sen ite niinku aika selkeästi tonne pop-sammioon laittaisin. Musta se on pop-musiikkia, mutta että ajattelen, että kuulostaa sen takia mun mielestä erilaiselta, kun siellä ei vaikka oo ihan kauheasti niitä taustainstrumentteja, toki niitäkin on, mutta osa niistä on korvattu niillä mun omilla laulumassoilla, että esimerkiksi jossain paikassa, missä muuten saattaisi olla vaikka niin kuin synä, niin vaan laulannut sen synan itse. Mulla ei ollut sellaista olla, että mä haluaisin jotenkin sitä niin kuin silleen erityisesti tuoda esille niin, että kuunnelkaapa, täällä on näitä laulujuttuja ja näin, että se ei ole tietyllä tavalla se juttu, että mä sillä niin kuin yrittäisin jotenkin briljeerata, vaan enemmänkin niin, että sillä osaan luoda sellaisia äänimaailmoja, jotka viehättää mua itseeni.
3: Sinä teet acapella-poppia.
4: Apua! Kun sanaa mä vähän niin kuin silleen vierastan. Koska siis sehän ei ole kuitenkaan acapella-poppia. Siellä on kuitenkin rumpuja ja sämplejä ja on, niin kuin silleen, on myös synat. Ja nyt tässä niin kuin uusimmassakin biisissä on siis kitara. josta mä vähän olin ensin shokissa, että mun tuottaja tai co-tuottaja oli sen sinne laittanut, mutta sitten mun pitää sanoa, että se palveli tarkoitusta, joten niin kun silloin se oli todella ok sinne laittaa. Aikaisemmissa biiseissä ei ole siis kitaraa ollut.
3: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
4: Tällä hetkellä yleisö ei silloin saa välttämättä vielä mitään, koska mä en ole varsinaisesti aloittanut vielä keikkailua. Mulla oli tosi tärkeää, että mä saan ensin niin kuin luotua sen Eroman musiikillisen maailman ja laitettu biisejä ulos sen verran, että niin kuin se kuva jollain tavalla jo muodostuu ja että mä lähtisin keikoille vasta sen jälkeen. Että mä oon toki tehnyt muutamia keikkoja niin kuin tällaisella minä ja laulu samplet tämmöisellä kokoonpanolla, mutta mä en ole vielä lähtenyt nyt silleen niin kuin bändin kanssa keikkailemaan. Ja tietysti tämä vuosi nyt ei ole sellainen, kun välttämättä tuollaista uutta lähdetään viemäänkään, että pitää nyt vähän ensin katsoa, että miten live-tapahtumat ylipäänsä tulee niin kuin muotoutumaan kaiken tämän erikoisajan keskellä. Mutta jos mä nyt ajattelen niin kuin teoreettisesti tai jos mä ajattelen vaikka mun keikkoja, mitä mä vedän vaikka niin kuin mun omassa Instagram-livessä tai jotain tällaista, niin se mitä ihmiset saa, niin on aika suuria tunteita, vaan semmoinen avoin ihminen, joka tuommoisissa tilanteissa antaa itsestään niin kuin aika paljon, että mä en tietyllä tavalla osaa olla sellaisen minkään välttämättä niin kuin esiintyjä verhon takana ja niin kuin annan tunteiden tulla, että mun kappaleethan nyt kertoo aika paljon mun omasta elämästä ja näin, niin tietyllä tavalla elän niissä mukana aika vahvasti. Ja sitten tietysti, niin kuin ehkä nyt tässäkin voi jo päätellä, niin on aika kova höpöttämään, niin mun keikoilla myös jonkun verran sitten kuulee sitäkin.
3: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta tekijänoikeuskorvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
4: Hyvä kysymys. Tämä on niin kuin monta kertaa vaan just miettinyt sitä, että tämähän on niin kuin hullu business siinä mielessä niin kuin tekijän kannalta, että sä et voi koskaan etukäteen tietää, että miltä sun palkkapäivä, ensinnäkin, että milloin sun palkkapäivä on, ja sitten kun se on, niin miltä se näyttää, että niin kuin riskillä aika paljon pitää niin kuin tehdä panostuksia, ja niin on itse tehnytkin. Mun kohdalla onneksi on käynyt niin hienosti, että esimerkiksi Radio Suomi on ottanut mun niin kuin nyt tätä uusinta, nyt en vielä voi tietää mikä on tilanne, mutta niin kuin nämä 4 sinkkuja, joita tätä ennen on julkaistu, niin 3 niistä on otettu soittolistalle. Niiden tekijänoikeuskorvauksilla ja Gramex-korvauksilla on onneksi pystynyt niin kuin pyörittämään tätä mun musiikin julkaisemista, mutta tilannehan olisi tosi erilainen, jos en esimerkiksi tuossa olisi onnistunut. Nyt mun Spotify-striimit taitaa noista 4 edellisestä aika lailla kolkutella jotain 1 000 000 striimiä, mikä tavallaan tuntuu tosi isolta määrältä, mutta että eihän niiden tekijänoikeuskorvaukset kauheasti ole taloudellisena tuottajana, mä toki jonkun verran sieltä, koska mä olen itse mun oma levyyhtiöni, sieltä jotain tulee takaisinkin, mutta että tavallaan vastauksena sun kysymykseen, varsinkin silloin, jos ei tietysti keikoilla, mutta että nyt kun aika on tämmöinen, niin se tekee tilanteesta vielä haastavamman. Niin tämä tavallaan vaatii sen, että sä ihan hullusti uskot, että sä pystyt laittamaan alussa sen niin kuin pienen taloudellisen panostuksen ja sitten sen jälkeen, jos sit tulee tuollaisia onnistumisia, niin kuin vaikka radion soittolistaus, niin sit sä pystyt tavallaan jatkaa sitä pyörittämistä.
3: Mikä on musiikin levitysformaatti tulevaisuudessa?
4: Apua! En mä osaa tuohon. Jos mä tietäisin, niin vähän niin kuin suunnittelisin kaiken sen mukaan. Mä uskon, että tämä jatkuu jonkin aikaa varmaan tällaisena. Ihmiset haluaa, varmasti siis suoratoistopalvelut on, tai olennaisessa roolissa siinä, mutta se, mitä mä koen, että on tapahtunut viime vuosien aikana, on se, että ihmiset haluaa artisteilta niin kuin muutakin kuin sen musan. Tietysti musan pitää olla kohdillaan ja sen pitää koskettaa tai naurattaa tai itkettää tai jollakin tavalla osuu johonkin sellaiseen kohtaan, että ihmiset haluaa kuunnella sitä musaa. Mutta sen lisäksi ihmiset ehkä haluaa siitä artistista jotain niin kuin vielä muutakin. Ja mä meinaan ajattelen sitä, että pitäisi niin kuin artistin avata itsestään kaikki, mutta jollain tavalla niin kuin se musan kulutus on siirtynyt myös siihen semmoiseen niin kuin kokonaisartistiuteen. Mä en tiedä, saatko sä tai saako kuulijat kiinni tästä mun ajatuksesta, mutta että ne on ehkä enemmän semmoisia just kokonaispaketteja, että ihmiset haluaa seurata sitä artistia ja niin kuin nähdä, minkälaista sen elämä tai minkälaista sen musiikin tekeminen on. Ja sitten tietysti sen jälkeen halutaan myös kuluttaa sitä hänen musiikkiaan. Mutta mä en näe mitään niinku uutta tavallaan, että tällä hetkellä mä voisin sanoa sulle, että mitä tulee korvaamaan jonkun niinku aikaisemman CD-formaatin, niin mä en usko tollaiseen.
3: henkilökohtaisesti toivon, että tämä striimauskeikkojen aikakausi, mikä alkoi koronan myötä, jatkuisi. Koska tällä tavoin musiikin tekijä ja musiikin kuluttaja pääsee paljon paljon lähemmäksi toisiaan kuin sä oot normaalisti jossain Hartwall-areenalla tuhansien muiden kanssa yleisössä. Se artisti esiintyy siellä ja sitten se lähtee lavalta.
4: Toi on täysin totta. Sitten siihen pitää vaan vielä keksiä se ratkaisu, että millä siitä saadaan oikeasti kannattavaa. Että sehän ei kuitenkaan niin kuin vielä ole niin kannattavaa, että sillä pystyttäisiin, niin kuin, että tavallaan musiikin tekijät tai artistit, jotka ei aina ole sama asia, niin että he voisivat oikeasti elää sillä työllä.
3: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
4: Just nyt mä haluan sanoa, että se näyttää ihanalta sen takia, että olen saanut uuden biisin ulos ja jotenkin niin kuin, tuntuu tosi hyvältä. Nehän on aina niitä ihania hetkiä, että tämä on hyvin tämmöistä niin kuin syklimäistä tämä niin kuin artistin työ, että saattaa olla pitkiäkin sellaisia vaiheita, kun vaan niin kuin puurretaan itsekseen ja välillä tuntuu, että mitään ei tapahdu. Ja sitten nämä on niitä ihania hetkiä, kun tuntuu, että tapahtuu. Ja mulla on nyt ollut niin kuin kesästä asti tosi semmoinen inspiroitunut olo uuden musiikin kirjoittamisesta, kun pitkää aikaa sitä ennen ei ollut niinkään inspiroitunutta oloa tai ei ollut semmoisia niin kuin kirjoitusolosuhteita, että olisi pystynyt hirveästi luomaan uutta, mutta että mistä niin kuin tässäkin kappaleessa kerrotaan on just siitä hetkestä, kun niin kuin alkaa vähän helpottaa ja mullahan se lähti niin kuin siitä, että mä löysin ihanan kodin, jossa oli hyvä tehdä sitä musaa ja sitä vaan nyt tässä jatkanut syksyn aikana, että uskon, että seuraava julkaisutauko ei tule olemaan ihan näin pitkä kuin mitä tätä ennen oli. Tietysti nyt kun mä sen täällä sanoin, niin jinksasinko mä sen nyt jotenkin, mutta toivotaan, että en.
3: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
4: Kuunnelkaa musaa ja niin kuin silleen, musiikkihan on ihana parantava ja ilostuttava ja koskettava asia, joka elää meidän ihmisten elämässä mukana ja erityisesti näinä aikoina on musta jotenkin tosi tärkeää, että käytetään näitä kulttuurialan asioita ja niin kuin kulutetaan musaa ja myöskin niin kuin tuodaan tekijät esille ja etsitään uutta musiikkia. Koko ajan tulee niin paljon uutta musiikkia ja voi olla vaikeaa niin kuin löytääkään sitä, mutta jollain tavalla niin kuin semmoista aarteen etsimismeininkiä siihen kuulijoille ja tekijöiden tukemista mun mielestä se on tosi tärkeää ja itse niin kuin yritän sitä aina joka välissä tuoda esiin, että jos tykkäät jostain, niin kerro se sille musiikin tekijälle tai artistille, koska sillä on oikeasti tosi suuri merkitys.
3: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Eroman musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Jallu puhuu.

0: niitä asioita. Mua pidellä kun nukahdan, se lupaa lisää ja mä haluan.
1: Tämä on Eroma kappaleella nimeltä Tyhjään kotiin.

Tällä viikolla ohjelman päättää tuore Eromakappale. Tänään 23. lokakuuta 2020 julkaistiin Huomenta maailma.

Innovatiiviset. Seuraavaksi esiintyy nämä hippiretaleet eli Indria Spaceball. Olkaa hyvä. Yeah.

Mm-hmm.

think it's

tästä lähtee Yrok Etko Radio. Radiossa Paveo, Michael Knight ja Debugger. Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Tervetuloa nauttimaan.

0: Miikka Huisko on aikamoinen huviveijari, koska kuitenkin keksii, että kesken kappaleen voi alkaa pistää mikseristä äänitaajuuksia auki. Tässä siis keskustelin tapahtuman järjestäjä Jesse Brandelinin kanssa siitä, minkälaisia teknisiä asioita kannattaa ottaa huomioon, jos meinaa soittaa levyjä.
1: Äänet pitää olla päällä.
0: Paavo Kässi tässä vaan, terve täältä

0: mä en peira tänne. Mä ootan, että Miikka Huisko tulee mun seuraksi tähän mikrofonin ääreen niin näillä hetkillä. Tuletko Miikka?
1: Kyllä, kyllä. Täällä ollaan paikan päällä. Hyvää iltaa, hyvät katsojat.
0: No niin, loistavaa. No niin, terve Miikka. Kerropa sitten, miten me ollaan niinku päädyttynyt tähän tilanteeseen.
1: No tuolla Jesse, jonka puhelin soi, niin tuota, kaipas tasokasta ohjelmaa tähän Jyrk viikonlopun kärkeen. Ja tuota, valintahan oli ilmiselvä että tuota, minähän tänne tulen hyvöttelemään sitten. Ja sinä tulet soittamaan levyjä. Ja onhan meillä täällä tietysti myös Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: No niin, eli studiossa kolme henkilöä. Paavo Kässi tässä, Miikka Huisko
1: tässä
0: ja Riku Lehtoranta.
2: Terve.
0: Terve. No niin, Jyrk perjantai. Mä itse olen hyvin tyytyväinen tähän tilanteeseen, että festarit alkaa parin tunnin kuluttua, sillä oma työviikkoni on nyt ohi. Ja nyt sä sitten keskittyy soittamaan jotain musiikkia, mikä voi varmasti itse kutakin kuulijaa sovittaa tätä sopivaa tunnelmaa varten. Meillä on hienoa musiikkia soimassa ja tiedossa. No tällä hetkellä ei soi mikään, mutta se on niin kuin tulossa erittäin mainita musiikkia.
1: Kyllä, meillä on 5 tuntia musiikkia tähän 2 tunnin ohjelmaan. Että
0: joo, tämä on oikein.
1: Pitäkää hatuista ne kiinni.
0: Oikein hyvin mitoitettu.
1: Pitäisikö meidän laittaa jotain soimaan sitten?
0: Pistetään seuraavaksi.
2: Itselleni tuli mieleen, että kun kyseessä on Maria Gasolina -yhtye, joka on aloittanut brasilialaisilla käännösiskelmillä.
0: Aivan niin äskeisessä kappaleessa, siis äskeinen kappale oli siis artistilta Maria Gasolina. Kappale hieno käännös, BBC nyt mennään.
2: Kyllä, ja Brasiliaanhan liittyy tietysti tuo Brasilian HC Punk -skene, joka on ollut 80-luvulta asti jo voimissaan. Siitähän pääsisi oikein luontevasti tähän nykyiseen Suomi HC -punkkiin. Löytyykö meillä
0: siis kohti? Kyllä nyt on joo, mä saatankin aavistaa, että mikäs on Rikulla tämä ajatus. Meillä on nyt niin kuin kaikenlaista musaa täällä. Nyt lähtee soimaan vähän HC:mpaa. Meillä on tämmöinen oikein analoginen meininki tässä näiden niin kuin mikkien suhteen. Täällä Miikka Huisko ohjaa 2 kanavaa ja sulkee ne. Nyt sitten musaa.

0: No niin, ja siinä oli kohti tuhoa. Meillä on valehdeltu. Siinä oikein tällainen aikamoinen aasinsilta tuollaisesta niin kuin musiikillisesta mielessä aasinsilta, tietysti käsitteellisellä tasolla aivan niin kuin asialle siirtymä tällaisen rajupaan musiikkiin.
1: Joo. Mä mietin, että pitäisikö mennä seuraavaksi vähän lisää tuonne Etelä-Amerikkaan. Nimittäin chileläinen laulaja, lauluntekijä Mon Laferte on aikamme mielenkiintoisimpia artisteja. Pistettäisikö siitä seuraava biisi soimaan?
0: Kyllä! Joo. This is one of my favorite songs of tonight!

0: que él está loco y que le ama.
1: Siinä oikein makoisaa musiikkia. Makoisaa on myös tämä Polar Monkeyn Handyman Pale Lager, jolla lähti tämä J-Rock aivan loistavasti käyntiin täällä J-Rockin toimistolla Ilokivessä. Ja täällä näen teitä tuolta tosiaan J-Rock Radiossa viihdyttää Paavo, Miikka ja Riku.
2: Se oli oikein osuva sisääntulo Miikka Huiskolta tuolta suurelta aikamme jalkapalloilijalta. Kerropas Miikka, että mitä sä oikein teet niin kuin päivisin, kun sä olet tänne radioon nyt päätynyt etkoilemaan? Mitä sä olet tehnyt?
1: Ai päivisin?
2: Niin, kun sä olet niin kuin ilmestynyt tänne, sä oot kuitenkin tommonen niin kuin musaheppuli, niin miksi sä olet nyt etkoilemassa? Mikä saa sut etkoilemaan täällä nyt ja tänään?
1: No, J-Rock on mahtava festivaali ja mikä sen parempaa olla haistelemassa J-Rock-tunnelmaa, kun tulla tänne etkoilemaan hyvien jätkien kanssa. Päivisin tämmönen pöllö kuin minä nukkuu tietysti, mutta öisin aika menee kirjaston uumenissa.
2: Miikka on musiikin asiantuntija, kehollisen ja psykologisen ja analyyttisen musiikin tietäjä henkilö. Ja tällaisen puheenvuoron kautta aiemminkin siirrytään kuuntelemaan musiikkia, koska kuitenkin olemme täällä kuuntelemassa musiikkia. Tämä on seuraava vanha klassikko, vanha ihana biisi vuosituhannen vaihteesta. This is a song. Yes, it's called African Air.
1: African
2: it's song. Old classical.
1: Yes,
2: old classical.
1: Very nice.

0: Ja siinä kuulitte aivan loistavan Kimmo Petrolin kappaleen African Air-levyltä Slow Down. Vuonna 2000, tai tässä vuosituinen vaihteessa tullut Kimmo Petrolin esikoislevy, niin se oli aivan, se oli kyllä, muistan kun se tuli, olen sen ikäinen, että muistan, että levyjä on tullut, niin se oli kyllä loistava yhdistelmä. Trip-hoppia ja ties mitä. Siinä oli haitari, siis herra jumala haitari musiikki ensimmäisen kerran, kun kuulin tuon biisin, niin mietin, että haitari on kyllä, haitari, tuo jumalta soitin, ei ollut kyllä istunut silloin oman esteitsen korvaan juurikaan, mutta kyllä se niin kuin, tämän biisin myötä oli sellainen, että no, kyllä sitä kestää kuunnella.
1: Haitari on kiehtova instrumentti, oli se sitten trip-hop-haitari tai mikä tahansa muu.
0: Trip-hop-haitari on hyvä käsite. Se on niinku varmaan niinku trip-hop-haitarista ja ei aivan hirvittävästi tältä planeetalta löydy.
1: Mutta kuten kaikille varmaan on tullut jo selväksi, niin täällä soitetaan meidän mielestä maailman parhaita biisejä. Ja seuraavaksi voisikin laittaa sieltä yhden sellaisen, eli Susanne Sundförin White Foxes.
0: Susanne Sundför oli aivan helvetin hyvä viime vuonna syksynä tuolla Savoiteatterissa. Ai, te jotka ette olleet paikalla, niin harmin paikka, olisi kannattanut olla. Soi nimittäin muun muassa tämän kappaleen.

0: ai, Susanne Sundfør, White Foxes. Tää on kyllä niinku erittäin hyvä biisi. Tässä erässä oli kanssa Guardian-lehden haastattelussa Susanne. Mä olin siis sanomassa, puhutanko mä samasta asiasta silleen, että Susanne sanoi, että niin kuin musiikin tekeminen, sen täytyy niin kuin olla, tai hyvä biisi on sanonut, että se aiheuttaa orgasmin korville, siinä täytyy tapahtua jotain niin kuin odottamatonta. Tässä biisissä oli muutama odottamaton asia. Oliko sama haastattelu, Riku?
1: Joo, anteeksi, sekoitin. Tietysti seuraavalla loistavalla Ten Love Songs-albumilla sekä konesäksätys että orkestraatio-levelit vietiin aivan tonne taivaisiin. Että
0: niin sanotusti nextille levelille.
1: Niin sanotusti, joo. Sitten nimenomaan Independentin haastattelussahan Sundfør sitten sanoi, että hän uupui myös sitä levyä tehdessään, että sen johdosta tästä uudesta Music for the People in Trouble-levystä tuli huomattavan riisuttu, mutta mielestäni sekin on oikein hyvä levy.
0: Joo, siinä mä itse tykkäsin siitä singusta, sitä Reincarnation-singusta, joka on todella, todella hieno tämmöinen Joan Baez, Johnny Mitchell-tyylinen folk-laulu, mutta siinä levyssä mua jäi vähän vaivaamaan se, että se ei ollut niinku sitä sellaista skifi-avaruus-soundi-musaa, mitä tämä edellinen Ten Love Songs oli, joka oli tietenkin aivan huikea hyvä, mutta toisaalta sitten, jos on 3 vuotta työstänyt levyä ja rakentanut sille omia instrumentteja ja sairastunut selkeän masennukseen ja tällaista, niin ehkä sitten toisaalta ei kannata tehdä toista samanlaista rupeamaan. Että no, kiitos kuitenkin musiikista, Susanne. Odotan sitten joskus tulevaisuudessa tätä tällaista skifikamaa, mutta ei tarvitse ihan niin kuin seuraavan 10 vuoden aikana tehdä, että saa itse asiassa kuntoon.
1: Mutta mitäs laitetaan seuraavaksi,
0: Mitä, joo, seuraavaksi. Tässä olisi tiedossa tällaisen Lappeenranta Jyväskylä Amsterdam akselilla toimivan Aurora Hentusen vastikään julkaistulta Second Spring-levyltä oleva kappale My Door Will Be Open. Aurorahan on pianisti opiskellut muun muassa täällä Jyväskylässä ja keikkaa pukkaa, levyä pukkaa.
2: Laitetaan soimaan. Katsotaan, kyllä, mitä tulee. Ja tulee.

0: Ja siinä oli Aurora Hentusen My Door Will Be Open Auroran vasta ilmestyneitä Second Spring-levyltä. Todella, todella hyvää musaa.
1: Ja hehkutusta saanut osakseen, eikä syyttä. Mitäs laitetaan seuraavaksi?
0: Seuraavaksi pistetään lisää tällaista, miten sanoisi, Jyväskylä orientoitunutta musaa, kun nyt laitetaan soimaan toimikaan tää tällaista Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa -orkesterin kappale. Tässä on tämmönen Päiviö ja Pyhä Männyn Oksa, tämmönen jyväskyläläis-helsinkiläinen duo, jolla on tällainen aivan loistava tämmönen Maija ja Futsi -niminen biisi, jossa on aivan niin kuin tautisen hyvät soundit. Siinä on tällaista, tulee mieleen joku vanha Tao, Hopean nuoli, siis sellaista niin kasari-ysäri japanilaista soundiestetiikkaa. Joka kerta kun mä kuulen tätä, niin mulla rupeaa niin kyyneleet rupeaa valumaan. Tietenkin tässä menee sellaisen tosi niin kuin sellaisen herkkään kohtaan osu tää.
1: Ja henkilöt tämän projektin takana ovat siis Helleka Talgren ja Mari Nikula.
0: No niin, pistetään myös soimaan.

0: Ja siinä oli Päiviö ja Pyhä Männynoksa kappale Maija ja Futsi Päiviöllä ja Pyhällä Männynoksella. Ei vielä ole fyysisiä julkaisuja, mutta heidän musiikkia voi muun muassa SoundCloudissa käydä kuuntelemassa.
1: Niin hienot kappaleet. Mistä nuo soundit oli, Paavo, sä sanoit?
0: Nää on mun papan 80-luvulta olevasta Casio synasta. Siellä niinku Hellega keksi, että siitä saat niinku kaikenlaisia hyviä soundeja yhdistettyjä, niin sitten tällainen suuri artistinen kontribuutio on sitten saatu niinku maailmaan, mutta hyviä soundeja ja hyviä biisejä. Mutta Miikka, tässä niinku sullakin oli yksi tällainen.
1: Joo, mulla oli yksi sydämen
0: lähellä oleva biisi. Kyllä, täällä, minkä sä halusit niinku.
1: Mä välttämättä joo, mä yhden biisin halusin täällä soittaa. Mä en tiedä miksi, mutta tää oli semmoinen intuitiivinen valinta. Muistan silloin 60- tai 70-luvulla.
0: Sinä muistat
1: olin Etelä-Amerikassa matkoilla ja siellä tutustuin tämmöiseen mukavaan herrasmieheen, jolla oli tämmöinen orkesteri kuin Pescado Rabioso. Ja rakastuin tähän kyseiseen kappaleen kovasti. Varsinkin näin perjantai-iltoihin tämä sopii mainiosti. Kuulisin sen mielelläni nyt.
0: Kyllä, sen sinä tulet, Miikka, myös kuulemaan.

0: Siinä soi Pescado Rabioson Super Sheria. Tää on tää oli Miikka Huiskun all time favorite ja tämmönen ihanne toive.
1: This evening favorite.
0: It was this evening favorite. Mutta toinen favorite Miikka Huiskalta oli tällainen Margo Gurian niminen artisti. Tää ei ole minulle tuttu, mutta Rikulle vähän tuttu, jos se kertoo vähän Riku tästä biisistä. Tästä Don't Go Away'sta. Muutko, että se on hyvä biisi?
2: No tavallaan tästä albumista, että Margo Gurianen on tullut niinku tunnetuksi biisin tekijänä muille artisteille, mutta hänen soolouransa on käsittääkseni vain yhden albumin mittainen. Häneltä ilmestyi vuonna 1969 levy Take a Picture. Ei kai se mikään myyntimenestys silloin ollut, mutta myöhemmin se on noussut kulttisuosioon, kun ihmiset on sen löytänyt. Eikä se kulttisuosioon ihan turhaan ole noussutkaan, sillä tämä on todella hienoa musiikkia. Ja tältä levyltä laitetaan seuraavaksi sellainen kappale kuin Don't Go Away.
0: Don't go away, but please.
1: Don't go away from the air.
0: Not that one.

0: siinä oli kyllä kunnon tämmönen 60-70-luvun vaihteen proge-meininki. Marco Gurianin Don't Go Away. Mä itse kun ekan kerran kuulin tämän Take a Picture-levin kappaleen, niin ajattelin, että tää on jotain tällaista 2010-luvun hipsterihommaa, mutta ei, tässä oli kyllä tosi autenttinen meininki ja tosi tiukat soundit ja aivan niin loistava soundi myös tällä laulajalla. Aivan niin kuin myös seuraavassa kappaleessa, jonka on Chelsea Wolfia. Vai mitä, Riku?
1: Laita sieltä Chelsea Wolfia tulemaan. Siinä on yksi aikamme mielenkiintoisimpia sekä jenkki- että maailman artisteja.
2: Ja sen jälkeen lähtee tulemaan Elvistä.

0: sellaista pörinää. Tää oli Chelsea Wolfen Span. Ai. Se oli kyllä, ei mikään SpongeBob, vaan Span. Se oli tota, oikein tiukka tällaista niinku sludge pörähtelyä.
1: Seuraava.
0: Tässä ollaan,
1: siis... on käynnissä Eurock Radiossa. Joo, Eurock Radiossa on käynnissä, tuolla on soundcheck, hirveä pöhinä käy.
2: Tässä ketäs tänään esiintyy?
1: Ai minun kun ne pitää nyt. VIP Sauna DJs avaa tänään kello 8. No selitä. Hei, meillä on täällä itse asiassa tuota talon päätiedoittaja tänään kertomassa tuota tämän päivän ohjelmistosta.
3: En kerro ihan koko ohjelmistosta, mutta kerron, että VIP Sauna DJs perui. Tämä on tällainen turkulainen DJ-porukka.
0: Auto hajosi.
3: Siis auto ei hajonnut, vaan auton peili hajosi ja he eivät voineet ajaa Jyväskylään tänään, joten tilalla on peruutuspeili DJs. Ja diskoa luvassa ja muuta sellaista punkkia, sun muuta kivaa. Jatketaan. En minä tätä esittele.
1: No minä esittelen sitten. Fresh Tides, Mäsä, Varjot, Lies Out Project, The Entrepreneur, Dallas Kalevala, Sydän Sydän ja viimeisenä Ursus Factory. Siinä on tämän päivän ohjelmisto. Mäsä tekee checkia, hyvältä kuulostaa. No en tiedä, mutta jostain sitä meteliä kuuluu. Tänään meteliä Ilokivellä.
2: Oli miten oli. Seuraavaksi voitaisiin jatkaa Jenkkilinjalla, eli tällainen mielenkiintoinen artisti, niin ikään nimeltään Grouper, konsertoi itse asiassa vajaa kahden viikon päästä 25.
0: In päivä Temperin
2: Orkion kirkossa. Kyllä.
0: Teki jokunen aika sitten, oliko se viime vuonna vai pari vuotta sitten, Flowssa ihmisiin suuren vaikutuksen.
2: Pitää paikkansa.
0: Ja vaikutus tulee vaikuttamaan tälläkin hetkellä Eurock Etkota radiossa.

Tällaisiin jutuisiin maisemin päätyi Gruberin kappale Vital, levy The Man Who Died in His Boat. Tässä on oikein hienoa tällaista, niin kuin, oikein hienoa tällaista kaikuisaa soundia. Mutta mä mietin, että pääsikö sitten seuraavaksi, kun kuitenkin tässä niin kuin etkoillaan, niin sellaisen niin kuin laskuhumala fiiliksen siihen, että pitäisi saada jotain vähän niin kuin potkua aikaiseksi. Ai. Joo, Saint Vincent, tämän biisin voisin sanoa, että kun huomenna lauantaina, kun lauantaina kuitenkin Jyrok on, kun se on tänään, niin se on myös huomenna, niin huomenna itse olen soittamassa Paavon ja Jukan indie-diskossa tuolla alakerrassa, niin siellä todennäköisesti tämä sama kappale tulee kuulumaan, koska tässä on mun mielestä sellaista hyvää poljentoa,

0: Ja siinä oli St. Vincentin Los Angeles. Los Angeles. se on paha, niin kun jotenkin sillä tavalla niin kun yrittää jotenkin lukea tuota tuollaista niin kun sanaa, joka muistuttaa toista, niin sinne käy kuin semmoinen gestalt-psykologinen ilmiö, että ei vaan pysty mokaa.
1: Klassikko.
0: Klassikko kyllä. Mutta tota, St. Vincent, hän saa seuraavaksi tuota, tällaisen erittäin virtuoottisen, mutta kuitenkin aika tällaisen niin kuin menevän esiintyjä, nimittäin seuraavaksi kuulemme Knoweria. Knover.
1: Tämä on lähtökohtaisesti jenkkiduo, mutta ovat tulleet nimenomaan YouTuben kautta myös tunnetuiksi, kun ovat jamitelleet bändin kanssa ties milloin missäkin eteisissä ja kylpyhuoneissa.
2: Ja nyt soitamme kappaleen nimeltään Hanging On.

0: Nowherein Hanging On, oikein menevää musiikkia. Itsehän tänä aamuna taisin juuri nähdä yhden näistä Nowherein tällaisista videoista, missä ovat soittamassa bändin kanssa tällaisen kerrostalohuoneiston käytävillä. Ja kuulosti siinäkin aivan niin kuin tautisen hyvältä. Tietenkin vähän organisempi soundi kuin tässä äskeisessä biisissä, mutta sä taisit myös, Riku, nähdä tämän saman videon. Mitä sä tykkäsit siitä?
1: Se oli oikein hyvä. Mitä seuraavaksi laitettaisiin?
0: Seuraavaksi tulee tällainen, kun aiemmin puhuttiin tässä Susanne Sundforista, niin tämä seuraava biisi on tällaisella eräällä listalla, missä toi Susanne Sundfori oli sanonut, että tämä on yksi niistä biiseistä, jotka vaikuttivat tämän Ten Love Songs-levyn valmistumiseen. Tämä on Skeeter Davisin kappale Optimistic. Skeeter Davis, ja jos ette koskaan ole kuule Skeeter Davisia, niin nyt on se vihoviimeinen hetki, kun teidän elämänne mullistuu. Lyhyt, alle 2-minuuttinen kappale täynnä. Pelkkää täydellisyyttä, aivan upeita sovituksia.
2: Onko tykittelyä?
0: Sieltä Miikka kysyi, että onko tykittelyä? Kyllä, tämä on tykittelyä.

0: Ai ai, siinä oli Skeeter Davis ja Optimistic. Tämä ei tietenkään ollut mikään tällainen niin kuin nostatusbiisi, mutta toisinaan niin kuin tällaisiin niin kuin juhlailtoihin liittyy tällaisia alkuja ja laskuja, nousuja ja pudotuksia ja muja. Sitten. Tämä oli tämmöinen niin kuin joka korin mikrokosmos, makropäätös. Mutta ikään siirrytä tälle vuosituhannelle tällä seuraavalla kappaleella.
1: Mainittakoon vielä, että Skeeter Davisilta oma suosikki on hävyttömän pateettinen End of the World, mutta seuraavaksi voitaisiin laittaa tällaisen kanadalaisen säveltäjä, tuottaja, mitä liian kaikkea onkaan, varmaan DJ:kin nimeltä Jesse Lanza, hänen kappaleensa Oh No, hänen toiselta albumiltaan nimeltä Oh No.

0: jossain vaiheessa koittaa, kun iltakin päättyy, mutta tällä hetkellä ilta on vasta alkamassa ja tota, sitten taustalla kuuluukin aika moista niin kuin pörinä. Täällä on niin kuin soundcheckit hyvä vauhtia tapahtumassa. Ja eiköhän mekin pistä jotain niin kuin pörinää tuollaisen musiikin jälkeen, mitä meillä Riku tulee seuraavaksi.
1: Laitetaanpa Bleached-yhtyeeltä kappalan nimeltä Next Stop, eli vähän punkkia tähän väliin.
0: Siinä.

Reached Next Stop. Ja seuraava pysäkki onkin sitten jossain päin Itä-Saksaa. Nina Hagen muistakseni viettis merkittävän osan elämästään tämän entisen poliittis-maantieteellisen alueen sisällä. Ja tämä seuraava kappale on kyllä oma suosikkini tältä erittäin persoonalliselta sopraanoksi opiskelijalta laulajalta, joka sitten päätyikin tekemään aikamoisia taidehäröilyjä, nimittäin tässä on Divine Love, Sex and Romance.

0: Finn and Nina Hagen lauloi Jumalainen rakkaus, seksi ja romantiikka. Tää oli yksi omia tällaisia ikiaikaisia suosikkikappaleita. Seuraava kappale ei sitten olekaan aivan noin röyhkeän eroottista sanomaa esittelevä. Tai minun tietääkseni.
1: No ei minunkaan tietääkseni. Kappale on nimeltään Bambi, eli otetaan nyt vähän uutta suomalaista verta tähän seuraavaksi. Yhtyehän on Karina, vuoden pop-sensaatioksikin tituleerattu kokoonpano. Hieno yhtye livenä, suosittelen lähtemään katsomaan, jos vaan tulee mahdollisuus. Pistetäänpä sitä sitten soimaan.
2: Uutta suomalaista Bambi-verta.

Dum di Dum lauloi Karina-kappaleessa Bambi suoraan tällaista Radiosuomen juonnosta. Tässä vielä puoli tuntia aikaa meillä tätä etkoilua. Ja mulla, jos mä itse niin järjestäisin kotona etkot tai ihan mitkä tahansa partit, bileet, bibikset, juhlat, niin niissä aina soisi tätä Madonnaa. Aina kun mä kävelen, tai toisinaan ei aina, vaan toisinaan kävelen niin kotiin päin, niin kiinnitän kotikadulla niin huomenta eräisen tällaisen niin eräisen asuinhuoneiston ikkunan, kun siellä näkyy tällainen Madonnan erään levyn kannesta oleva juliste, että tältä samalta levyltä, jonka juliste minua niin aina visuaalisesti muistuttaa, niin se soi tämä seuraava aivan niin mieletön ihastuttava Chipale, the best of the best.

0: Ai, siinä oli Madonna, Open Your Heart, avaa sinun sydämesi. Kyllä tässä niin kuin lukkoja ja avaimia, se on niin kuin tätä ihastuttavia rakkauden symboleja, mutta sitten seuraavassa kappaleessa en sitten tiedäkään, että onko aivan samanlaista rakkauden etkoilua vai mitä sanot, Riku?
1: No ainakin siinä ollaan onnellisia. Kyseessähän on mainio Cold Rap Duo ja kappale on nimeltään Happiness.

0: Happiness, Goldfrapp. Siinä oli aika muista tällaista Beatles-soundia, mutta mitä sitten saadaan sen jälkeen?
1: Sen jälkeen saadaan sopivan pehmeää, mutta kuitenkin menevää soundia. Laitetaan tällainen duo kuin Burning Hearts, joka viime vuonna täällä Jyrokissa oli myös esiintymässä.
0: Ja kappaleen nimi on ranskalaistain ja myös suomen kielelläkin ranskaksi lausuttuna Folie à deux.

0: Folly ja Dö hullutta kahdelle. Se oli Burning Hearts, mutta tässä on noin 15 minuuttia aikaa vielä tässä Jyrok etkoilla, ennen kuin homma lähtee käyntiin. Toivottavasti ei kuitenkaan lähde aivan käsistä. No, sellaista huonoa läppää. Mitäs Miikka tykkäsi tuosta mun vitsistä?
1: Ai vitsistä?
0: Vitsistä, joo.
1: Vitsi oli oma keksimä, joo.
0: Mutta tosiaan niin kuin noin 15 minuuttia, niin kun alakerrassa ovet aukeaa, tai jossakin kerrassa ovet aukeaa täällä ilokivellä, ja sitten alkaa niin kuin Jyrok pöristä. Ja sen takia, koska täällä kuitenkin Suomessa ollaan, niin täällä on paljon suomalaisia bändejä, niin kuunnellaan sitten tällaista.
1: Jyväskylän Ateenassa.
0: Jyväskylän Ateenassa kuunnellaan tällä hetkellä nyt Pimeyttä.

hetki vielä pimeys, hetki vielä myös siihen, että Euro 2018 alkaa ja päästään kuuntelemaan aivan mahtavaa musiikkia. Seuraavaksi lähdemme kuitenkin tällaiseen myyttiseen ja mystiseen Lappiin, mitä tulee olemaan kuuma jo Kittilässä.

0: tänä iltana tulee olemaan kuumaa Jyrokissa, kun tuossa 8 minuutin kuluttua aukeaa ovet. Silloin tietenkin vielä soitto alkaa, tai siis DJ-soitto alkaa, mutta bändit aloittavat aikaisintaan kello 20.45, jolloin Fresh Tide soittaa tuolla alakerrassa ja 9:30 aikaan sitten Mäsä yläkerrassa. And DJs, we're gonna hear!
1: Sain tiedon korvanappiini, että tällä ohjelmalla on ollut paljon kuuntelijoita, eli kiitos teille kaikille.
0: Kiitos! Kiitos minunkin puolestani.
2: Mahtavaa. Toivottavasti nautitte tämän viikonlopun Jyrokista yhtä paljon kuin minä nautin itsestäni.
0: Kyllä. Miikka, huisko nauttii itsestään. Ja tosiaan tänään perjantaina musiikkia, mutta myös huomenna lauantaina musiikkia on kuitenkin kyseessä kaksipäiväinen festivaali, tällainen looginen tosiasia pitää
2: ja
0: kutinsa.
2: Huomenna myös tietysti Jyrokin päiväklubi Vakiopaineessa.
0: Kyllä. Ja
2: Mumin, Kullat ja The Hearing.
0: Sekä Salmelan Muovisorvaamo. Ja huomenna sitten illasta itse olen soittamassa Paavon ja Jukan Indie Discon DJ:nä tuolla alakerrassa koko yön aina siinä kaikkienlaisten musiikkien välissä ja sitä ennen ja sen jälkeen. Ja siellä tulee olemaan kyllä jytää. Mutta eiköhän tässä pidemmittä tai lyhyemmittä tai pitkien tai hampain ja puheen lopeteta tämä tällainen etkoilu ja aleta siirtyä kohti itse pääasiaa. Eli Euro 2018 alkaa tämän jälkeen. Tämän seuraavan Herbie Hancockin Rocketin jälkeen. Let's rock it.
2: Let's you rock it.
0: You rock it. All right. Kiitos.

rassista. Rassista vaan, rakkaat radiohearin kuuntelijat. Kyllä, se olen todellakin minä. Äskustoo täällä häiriöäänineen. Pahoittelut jo etukäteen kaikenlaisista innoittavista piippauksista ja poksumisista ja aivoihin tunkeutuvista nitinöistä ja kitinöistä. Mutta ei anneta tälläkään kertaa sellaisten asioiden häiritä. Vaan kokoonnutaan yhdessä kosteita radiolähetyksen pariin. Nyt eletään vuotta 2017. Voitteko kuvitella? Edellisestä lähetyksestä on yli vuosi aikaa. Edellinen lähetys, kosteita numero 46, lähetettiin Radio Hearin taajuuksilla 27. lokakuuta 2016. Eli hetki, nyt olemme kaahanneet jo tosiaankin vuoden 2017 loppumetreille. Elämme torstaita, tietystikin elämme torstaita. Torstaita 21. päivä joulukuuta. Nyt on Tomi ja Tuomas ja Tommi ja tällaiset henkilöt, jotka viettävät erityistä nimipäivää. Teillä alkavat mies oletetut. Ja myöskin vuoden pimein päivä taittuu tänään. Talvipäivän seisaus on tosiasia. Se on, kuulkaatten kyllä, joka vuosi sama homma, että se sininen hetki, joka puoli neljältä tärähtää, niin yllättää. Puoli neljältä iltapäivällä siis. Joillakin se tietysti tärähtää vasta puoli neljältä aamuyöllä. On erittäin mukavaa olla täällä Hearin digiaaloilla seurannanne ja resepti on aiemmiltakin kerroilta tuttu. Mielimusiikkia suhisevilta nauhoilta, rakkaalta C-kasettiformaatilta, älkää kysykö miksi. Antakaa musiikin vain virrata ja paskan jauhantaa myöskin välillä. Harrastan. Kuulitte tuossa äsken lähetyksen avauskappaleena mainiota Masumi Haraa Japanista, joka on yksi minun suosikkiartista ja pahoittelut myöskin tätä räkimistä. Vuosi 2017 on ollut hurja vuosi ja se on ollut myöskin sellainen vuosi, että olen sairastellut flunssaa enemmän kuin aikoihin. Niin, lähetyksen avauskappaleena kuultiin Masumi Haraa, Japanin lahjaa. Tällainen renessanssihenkinen tapaus, joka on soinut kyllä kosteita lähetyksissä aiemminkin. Olen kuunnellut nyt etenkin tässä, no sanotaanko tänä vuonna ja loppukesästä ja syksyn mittaan hyvin paljon Haran 84 vuoden Jumeno Fobai. Pitkä soittoa. Se on fantastinen levy. Orion-niminen kappale on kuultu aikaisemmin. Futon Makein myöskin tuolta albumin About puolivälin paikkeilta. Äsken Kosteita 47 avauskappaleena kuultiin myöskin Masumi Haran Jumeno Fobai albumin avausbiisi Umi de Kurasu. Kaunis, eteerinen avaus tälle lähetykselle. Harahan julkaisi tuolloin 80-luvulla 4 albumia, joista Jumeno Fobai 3. Myöhemmin sitten 90-luvulla teki yhteistyötä Yoko Uenon kanssa, en tiedä miten tuo lausutaan, ei ole siis The Yoko Ono, vaan Yoko Ueno. 97 vuonna tekivät yhteistyötä Nursery Chimes-nimisen albumin muodossa. Sitä en ole itse kuullut, mutta liekköhän kyseessä jonkun sorttisia tuutulauluja. Liekköhän hyvä arvailla, kun ei ole kuullut sekuntiakaan tuosta levystä. Hara on sitten, hänestä aika vähän tietoa tuolla internetissä on, ellei sitten imuroi koko nettiä läpi ja siinä kestää 2 viikkoa. Minä en ainakaan hirveän paljon informaatiota tästä miekkosesta ole onnistunut löytämään muuta kuin, että musiikillisen uransa, joka siis painottui 80-luvulle, lisäksi hän on
maalari sekä kuvittaja. Joten kaiketi tuo visuaalinen ura on sitten vienyt leipäosan Masumi Haran ajasta. 2008 vuonna on julkaistu tällainen kokoelma-albumi kuin History of Masumi Hara Song Collection 1982-200. Siinä on Haran musiikkia eri vuosikymmeniltä. Hän on myöskin julkaissut 6 kirjaa. Onko nämä sitten, pitäisi ottaa kyllä paremmin selvää asioista. Joka tapauksessa kirjoja on julkaistu ja hän on esiintynyt myöskin elokuvissa ja televisiosarjoissa, joten monessa on mies mukana. Jos pitäisi lähteä arvailulinjalle, mikä on tietysti hyvin houkuttelevaa, niin uskaltaisin arvata, että Masumi Hara on Japanissa suunnitellut omat vaatemallistonsa kiinni. No mutta, koska minä pidän tästä Yumeno Fobai-levystä niin paljon, aion soittaa siltä vielä toisen biisin ja sillä polkaistaan Kosteita 47. 2017 vuoden ensimmäinen ja ainut lähetys kunnolla käyntiin. Ja on hyvinkin loogista siirtyä kakkosbiisiin albumilla, joka kantaa nimeä Yoru no Naka no Yoru, Joju no Abeku. Lausumissa muodosta ei taaskaan minkäänlaista käsitystä, mutta siitä viisi annetaan musiikin puhua puolestaan. Tässä siis lisää Masumi Haraa ja täten toivotan teidät jälleen kerran tervetulleeksi Radio Heari taajuuksille Kosteita radiolähetyksen pariin.

Kosteita 4-7 jatkuu. Siinä Masumi Haran jälkeen kuultiin mainiota oululaislähtöistä nykyään Helsingissä, tai jo pitkään Helsingissä vaikuttanut Marys yhtye, jonka itse asiassa vuosi sitten aika lailla tasan julkaistua kokoelmakasettia Maintaining Marys. Minä olen itse kuunnellut hyvin paljon tänä vuonna tämä kokoelmakassu, joka siis käsittää kaikki Marys julkaisut tähän astiset tuolta vuodesta 2010. Viime vuoteen, jolloin yhtye julkaisi ensimmäisen koko pitkän omaa

Ei itse asiassa. Ensimmäisen Koko pitkähdän meressä julkaisi 2014, kyllä. Ja tuo viime vuonna julkaistu Marys, kymppituumainen. Niin, oli kai sitten kymppituumainen, eikä niinkään Koko pitkä. Loistava levy joka tapauksessa. Suosittelen kaikille maailman ihmisille Marys-yhtyettä, että parasta musaa. Marys on siis tuon viime vuonna julkaistun oma bändin nimeä kantavan kymppituumaisen sekä vuonna 2014 julkaistun niin ikään bändin nimeä kantaneen pitkäsoiton lisäksi julkaissut seiskatuumaisia ja nyt sitten kokoelma kasetin. Kenties ensi vuonna on ajankohtaista puhua seuraavasta Marys pitkäsoitosta. Tiedän ainakin sen, että yhtiö on nauhoittanut uutta musiikkia, mutta sellaisella tunnelmalla, että mitään kiirettä ei ole. Marysin jälkeen kuultiin hieman samoissa esteettisissä maailmoissa eläneen ja elävän australialaisen Smudge-yhtyeen When You Die Van -biisi. Nerokas kappale, joka on 94 vuonna julkaistulta Manilow -debyyttialbumilta samana vuonna Smudge tai Smutke pisti ulos toisenkin pitkä soiton ja oli aktiivinen aina tuonne vuoteen 98 asti, jolloin se julkaisi neljännen albuminsa Real McCoy, Ron Sinatra. Sitten ennen vuosituhannen vaihdetta bändi jäi tauolle, mutta on edelleen olemassa. 2010 vuonna on viimeksi julkaistu albumi, ja se taisi olla kokoelma This Much Is True. Ja ainakin satunnaisesti bändi on myös keikkailut pääasiassa kai Australiassa. Smutken jälkeen mentiin eri mantereille ja Amerikkaan. Kuulimme Barry Whitein orkestroiman The Love Unlimited Orchestran kappaleen Bring It On Up. Viime lähetyksessä tuli soitettua haltuuni saamalta jälleen kerran kokoelmakasetilta. Kokoelmat on jees. Niin, soitin Kirppari Soulia ykkönen ja nimiseltä kokoelmakassulta muutaman biisin ja myös tuolla Unlimited Orchestran Bring It On Up päätyi minun tietoisuuteeni kyseiseltä Jonne Lastumäen kasaamalta kompilaatiolta. Erittäin funkkaava, juustoisten jousien ryydittämä, miltei instrumentaalikappale siellä. Itse Barryn, ei voi erehtyä hänen äänestään, huutamat Bring It On Up -huudot kuuluvat muutamia kertoja kappaleessa. Vuodelta 1975 oli tuo kappale. Jatketaan soul-linjoilla ja tämä jo useaan kertaan hehkuttamani Kirppari Soulia -kasettin B-puolelta löytyvä Curtis Mayfieldin legendaarisen ukkelin niin ikään 70-luvulta vuodelta 75, eli siis täsmälleen samalta vuodelta kuin äsken kuultu Bring It On Up. Ehkä Mayfieldin tuollainen klassikkolevyjen varjoon jäänyt There's No Place Like America Today -albumi. Päätösraita Love to the People lähtee seuraavaksi rullaamaan ja hyvin se rullaakin. Annetaan Curtisin jatkaa tästä.

Näin komean loppuiskuun päättyy Hepolöysän johdatus Hepotieteisiin niminen tällainen kimara. Pulla Oy leivotaan Vol 1 kasetilta. Hepolöysähän on mystinen hevosnaama, joka on varmaan julkaissut enemmän biisejä kuin Kari Peitsamo. Hän on julkaissut muun muassa EP:n Edinburghin Varjo nousee 9 sylen syvyydestä, joka on vuodelta 2003. Ja tuolla EP:llä on 50 kappaletta. Lyhyitä tietysti. Pisin taitaa olla joku reilu pari minuuttia. Pääasiassa alle minuutin ralleja, jotka iloisesti poukkoilevat suuntaan ja toiseen. Viimeisin Hepolöysän julkaisu tuli itse asiassa tänä vuonna juuri Pulla Oy:ltä ulos. Se on minulla tässä kädessäni tällä hetkellä. Kasetti kantaa nimeä Ihminen ei kuulu Suomen luontoon. Ja tällä julkaisulla Hepolöysä on sitten ylittänyt itsensä kappalemäärässä, nimittäin täällä on merkitty 93 kipaletta. Käsittääkseni äsken kuullut kappaleet, jotka oli otsikoitu siis Johdatus Hepotieteisiin nimikkeen alle, löytyvät tältä uudelta kasetilta, mutta en voi mennä täysin vakuuseen siitä. Kyllä siellä pari tuttua rallia oli, jotka muistan siitä, kun olin kuunnellut kesällä tätä kasettia, mutta kaikista en voi mennä sanomaan. Tuossa ehkä tuli joku 5-6 raitaa. Hieno kasetti, julkaisu tämän Leivotaan Vol 1, jolta siis Johdatus Hepotieteisiin todellakin oli. Kannattaa hankkia käsiin Pulla Oy:n julkaisu ja muutenkin kannattaa kasettirintamalla seurata. Ennen Hepolöysää kuultiin Janet Jacksonin 86 vuoden albumilta Control, V-puolinen avausraita Pleasure Principle, joka on erittäin tenhoava tanssittava kipale. Kannattaa tarkastaa myöskin biisin musiikkivideo, jossa on mainiota liikehdintää Janetilta. Nuori Janet painaa menemään Cool as ever. Janettia ennen oli pakko soittaa yksi Pixies-ralli, koska minä näin kesällä Ilosaarirokissa Pixiesin livenä melkein koko keikan. Olen harmitellut sitä jälkeenpäin, että tuli päästyä itse keikan äärelle vasta noin vartin jälkeen. Ja siihen Pixiesilläkään ei mitään mahdottoman pitkiä biisejä ole. Siihen varttiin sisältyy monta biisejä, jotka jäävät kuulematta. Tässä lähetyksessä kuultiin höpsöimmästä päästä oleva La La Love You, joka ei ehkä, monien mielestä välttämättä kuulu siihen Pixies-biisien kermaan, joka olisi ehdottomasti ilmoille päästettävä, mutta minun mielestäni se sopi tähän tilanteeseen juuri täydellisesti ja reunusti, kultaisin reunuksin edelleen tuota hienoa kesäistä muistoa, joka minulla on jäänyt ehkä mieleen tämän vuoden tämän vuoden yhtenä kohokohtana. Keikka oli nimittäin fantastinen. Yhtye soitti todella rautaisesti, tiukasti. Välispiikkejä ei taidettu kuulla. Biisit seurasivat jämäkästi toisiaan ja todellakin yhteissoitto oli rajua ja tiukkaa. Nautin sydämeni pohjasta tuosta keikasta ja se oli ensimmäinen kerta kun näin bändin livenä. Virkosi myös ajatus, että Pixies kun tuntuu olevan aika aktiivinen bändi keikkarintamalla tänä vuonna, tehnyt todella mittavan maailmankiertueen Head Carrier-albuminsa tiimolta, joka viime vuonna julkaistiin. Olisi hauska nähdä kokonainen keikka heiltä ja pitääkin kyllä seurata ensi vuoden keikkakalenteria. Jos yhtye esiintyy jossain Suomen lähellä. La La Love You -biisin tietysti. Yhtyeen 89 vuoden Doolittle -levyltä. Kosteita 47 alkaa
olla puolivälin crowissa. Toinen tunti pyörähtää pian käyntiin ja paljon hyviä biisejä on vielä soittamatta. Lähdetään valumaan kohti toista tuntia. Ashran tahdissa, joka tunnetaan saksalaisen Manuel Göttingin solo kautta kollaboraatioprojektina. Alun perin Ashra Temple nimellä 70-luvun alussa perustettu bändi, joka on sitten liukunut välillä Göttingin soloprojektiksi ja sitten taas laajentunut yhtye muotoon, kun seuraavaksi Ashran, sitten kun Ashra Temple-nimi oli jo lyhentynyt Ashran muotoon vuonna 1980, julkaistiin Well Alliance-niminen albumi. Siltä kuullaan nyt levyn loppupuolen kipale Kazoo. Kuuntelet Radio Hearia, Kosteet radiolähetystä, ja minä olen todellakin S. Cousteau.

Siinä viimeisimpänä soi. Basil Kirchinin. Minä tiedän miten tuonne taas lausutaan. Basil Kirchin. Basil Kirchinin Abstractions of the Industrial North -teoksesta. Prelude and Dawn. Raita. 1966 vuoden musiikkia Basil Kirchinilta, joka siis oli englantilainen rumpali ja säveltäjä. Mies soitti jo 13-vuotiaana isänsä orkesterissa. Mutta siirtyi sitten hiljalleen säveltämään omaa musiikkiansa, koska ei halunnut enää soittaa muiden biisejä, vaan on mieluummin omaa. Hyvä näin, että tämän päätöksen hän teki hyvin varhaisessa vaiheessa. Äsken kuultu kappale oli noin 30 Kirchinin tuotantoa The Wolf-musiikille tehty. Tällainen kuvitteellisiin elokuviin tehty levy. Ja Kirchin hän sävelsi muutenkin urallaan muutenkin tällaista kirjastomusiikkia, niin sanotusti musiikkia, jota sitten kirjastomusiikkia julkaisevat tai tuotantomusiikkia julkaisevat levyyhtiöt antoivat TV-yhtiöiden ja elokuvayhtiöiden käyttöön. Ja tämä oli taloudellisempi vaihtoehto sitten monille TV-sarjoja ja elokuvia tehtailelle yhtiöille. Originelli sävellyksestä olisi joutunut maksamaan huomattavasti suuremman korvauksen kuin sitten vartavasten tähän tarkoitukseen tehdystä kirjasto- tai tuotantomusiikista. The Wolf Musical oli ensimmäinen kirjastomusiikkiyhtiö. Ja muun muassa Monty Python on käyttänyt yhtiön tuotoksia omissa jutuissaan. Basil Kirchinin Abstractions of the Industrial North -kirjastomusiikkikokonaisuus julkaistiin 2005 vuonna sitten uudelleen Trunk Recordsin toimesta. Minä löysin itse Kirchinin kyseisen teoksen YouTube-videon kautta, jossa edesmennyt Mika Vainio kertoi omista suosikkiartisteistaan. Mika Vainiota kuullaan myöhemmin tässä lähetyksessä vielä. Vainio poistui keskuudestamme tänä vuonna. Hän oli reilu 40 vasta ja kovan luokan musiikin tekijä Suomen maasta, joka nautti myös suurta arvostusta Suomen rajojen ulkopuolella. Rest in peace vaan, Mika Vainio. Mutta mennään kuitenkin tässä vaiheessa vielä takaisin Japaniin, missä kävimme lähetyksen ihan alkuhetkillä, kun kuulimme Masumi Haralta kaksi kappaletta. Nyt mennään hieman vanhemman tekijän, joka on siis myöskin keskuudestamme poistunut jo vuonna 1991 kuollut. Liekkö ensimmäinen japanilainen enkalaulaja Hachiro Kasuga. Kuullaan häneltä 50-luvun puolivälin tuotantoa. Enka on siis tällaista, no, japanilaista iskelmää lyhyesti sanottuna, jonka ensimmäisiä ja kuuluisimpia edustajia Hachiro Kasuga on. Kuullaan häneltä nyt kaunis balladi
Wakare no Ippon Sugi. Vuodelta 1955. Kappaleen on säveltänyt Toru Funamura, mutta Kasuga tuo kyllä omalla tulkinnallaan tähän laulun syvyyden. Tässä siis Hajiro Kasuga ja Wakare no Ippon Sugi. Laulu, jossa lausutaan jäähyväiset setripuulle.

0: No niin, joo. Pahoittelut. Jälleen huolimattomasta höpinästä tuossa aikaisemmin. Pakko korjata. Basil Kirchinin Prelude and Dawn. Kappale hänen Abstractions of the Industrial North-teos oli siis vajaa 40 Kirchinin kirjoittamaa musiikkia, ei siis 30. Ja toinen asiavirhe, jonka haluan korjata, on Mika Vainion ikä. Hän oli siis jo päälle 50, itse asiassa 53-vuotias menehtyessään, eikä 40, niin kuin tuossa aikaisemmin virheellisesti väitin. Näin. Nyt tämä asia on korjattu ja voimme jatkaa eteenpäin.
1: 1, 2, 3.

Tänäkin vuonna, vuonna 2017, on kuollut useampia kovaluokan muusikoita ja säveltäjiä, soittajia, taiteilijoita. Millä nimellä heitä nyt milloinkin haluaa kutsua. Joka tapauksessa hienoja musiikki-ihmisiä, jotka ovat jättäneet syvän jäljen kaikki heihin, jotka tätä tekemäänsä musiikkia tai soittamaansa musiikkia ovat kuulemaan päässeet. Yksi näistä tuon puoleiseen tai sinne päin siirtyneistä säveltäjistä oli Mika Vainio, syntetisaattori, muusikko, joka julkaisi kymmeniä ja taas kymmeniä levyjä eri nimien alla. Ehkä tunnetuimmat yhtyeet olivat hänen soloprojektinsa Ö ja äsken kuultu Panasonic, joka Panasonickin nimellä alun perin tunnettiin. Ilpo Väisäsen kanssa Mika Vainio tuota duoa veti. Alun alkaen myöskin Sami Salo oli tässä yhtyeessä mukana. Ysärin alusta alkoi Panasonicin levytysura ja äsken kuultu, itse asiassa kuullut kaksi raitaa olivat vuoden 2000 Aaltopiiri-albumilta. Kaksi ensimmäistä raitaa ensi sekä sitten pitempänä rallina pulpunnut, hieman ehkä svengaavampaa Panasonicia edustava Vaihtovirta niminen kappale. Soitetaan tähän vielä toinen Mika Vainio -poiminta. On ehkä hankalaa valita yksittäisiä kappaleita hänen mittavalta levytysuraltaan. Ja muutenkin ehkä albumit, joita Vainio julkaisi yksin tai yhdessä, niin toimivat paremmin kokonaisuutena. Mutta nyt kun ollaan tällaisessa tilanteessa, että kokonaista levyä ei pysty soittamaan, niin valikoidaan nyt sitten Vainion 2000-luvun tuotannosta niin ikään 8 vuotta äsken kuultua myöhemmin hänen soloprojekti Ö nimellä julkaistu oleva albumi, jota olen joskus aiemminkin luukuttanut täällä Kosteita radiolähetyksissä. Parin biisiä on kuultu ja Oleva on sellainen levy, mikä on minulle varmaankin tutuin. Läheskään kaikkea, mitä Vainio on tehnyt, en ole kuullut. Mutta tätä Oleva-levyä olen. Laitetaan siltä seuraavaksi vielä Vainion muistoksi keskivaiheen kappale, joka kantaa nimeä Vastus.

Mika Vainion Soul-projektin vastuskappaleen jälkeen kuultiin vastustamatonta Acid House-musiikkia alan pioneereilta, eli Future Future kolmikolta, jossa vaikutti muun muassa legendaarinen DJ Pierre. Totta kai kaikki muutkin jäsenet ovat legendaarisia, koska ovat tämän musatyylin pioneereja. The Creator oli Futurin kappale, joka äsken kuultiin, pitkä 7-minuuttinen tanssipläjäys vuodelta 1988. Törätetään tuohon loppufanfaari vielä. Tässä on nimittäin semmoinen homma, että Kosteita 47 on lähestymässä loppuaan. Näin on jälleen aika rientänyt kuin siivillä mukavan musiikin parissa. Äskeisistä tanssitunnelmista on hyvä jatkaa sitten hardcore punkin maailmaan. Ja tämän kohta kuultavan kappaleen sanoma myötäilee kyllä kaikennäköisten tanssijuhlien tunnelmia, jos näin voi sanoa. Tässä yhteydessä onkin... Ai niin, muuten tässä yhteydessä on hyvä mainita nyt ennen kuin hiljenen ja lähetys soi vielä viimeiset perinteiset rallinsa, niin tuo Merries-kappale, joka kuultiin lähetyksen ihan alkupuoliskolla, oli nimeltään Do What You Feel Like. Minä unohdin sen mainita, vaikka oli tarkoitus. Kosteita Facebook-sivulta voi kyllä käydä lukemassa kaikki biisilistat, jos sellainen kiinnostaa. Myöskin internetin Mixcloudista löydät kaikki vanhat lähetykset paria lukuun ottamatta. Mutta niin, hyvä, että muistin nyt sanoa tuon Merriesin biisin nimen. Sanon sen vielä toisen kertaan, se oli Do What You Feel Like. Merriesiä tullaan kuulemaan vielä Kosteita lähetyksissä tulevaisuudessa, se on varma asia. Kaikkea hyvää heille. Ja tästähän on sitten aasinsiltoja rakenneltu jo suuntiin jos toisiinkin. On hyvä tässä vaiheessa lähettää vielä erikoisterveiset Ylikankaan Tomille, joka myöskin soittaa Merries-yhtyeessä. Tomille lämpimiä kippistelyjä tämän kohta kuultavan kappaleen myötä. Kyllä me se juomalaulu vielä joskus tehdään. Laitan nyt siis soimaan Tomin minulle esittelemään Amebix-yhtyeen Arise 85 vuoden levyltä löytyvää Drink and Be Merry -kappaletta, joka on ihan helvetin hyvä biisi. Sen myötä toivotan teille kaikille rauhaisaa joulun aikaa. Ottakaa rauhallisesti. Muistakaa syödä ja rakastaa toisianne ja itseänne. Muistakaa syödä ja rakastaa toisianne. No, kuitenkin. Me palaamme ensi vuonna asiaan. Kuulemiin.

Täällä on logella aika hyvä musiikki, että täällä on Radio Sanders. Minä suosittelen tätä Radio Sandersia, joka kuuntelee tätä Radio Sandersia. Että minä suosittelen tätä kaikille. Tämä on helvetin hyvä kanava. Tämä on tullut helvetin hyvää tämmöistä musiikkia. Mä en vähän ajan musiikkia, mutta kyllä tätä kuuntelin. Siellä mennään aatoperkille. Onhan tämä vähän tämmöstä vanhaa ajan musiikkia, mutta kyllä tämä kuuntelilla on vittu. En tiedä teistä kaikista, että katsojista ja tykkäättekö tämä, mutta kyllä tätä minä ainakin tykkään, että saada liisantossa. Ainakin kännissä kuuntelilla. Ja kyllä minä töissäkin kuilla kuuntelin, kun töissä on ollut koneen kanssa tuomissa, niin kyllä minä kuuntelen tuota Radio Sandersia, että ei sinä mitään hyvää musiikkia tullut. Se opi semmoista hyvää viilistä aikaa, että työtti luustaa paljon paremmin, kun tulee tommoista hyvää musiikkia, mutta eipä sinä mitään. Niin. Oh, ei sinä mitään. Laitettaisiko myö niin terveisiä. Tule käännä sen Nikolle niille siihen, laitetaan terveisiä niin siihen. Tule käännä sen Nikolle, laitetaan terveisiä niin. Laitetaan käännä sen Nikolle terveisiä tuonne niille siihen suuntaan. Eipä siinä mitään sen kummasempia niiltä. Ja Markus Nitmas LL-lapuille ailet kanssa terveisiä. Ja Sami Omaiskaselle kanssa lapuilhaan terveisiä. Ja Risto Ruotsalaiselle kanssa terveisiä. Ja teille kaikille muillekin terveisiä. Vaan pysykkää elävinä ja vittu näin kovin ja näin tunnen.

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

0: No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin.
1: Jääkantajat.
0: Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen, tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale, Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä, täältä pesee.

Jes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tinari Ven, tältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmonen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sitten se tuota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

Tänään siis rakkaat koronanaikat. Toi äskeinen kappale oli Mahmud Abdel Aziz ja se oli esittäjän nimi ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta eli sumuposottaja artistilta tämmösen joskus hänen tekemän tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista, ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spineglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe täältä pyörii ja västärä.

0: Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepoo nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa seiskatuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.
1: Hyvät ihmiset, seuraavaksi esiintyy nämä hippiretaleet eli Indria Spaceball. Olkaa hyvä!

Mm-hmm.

ああ。

Tervetuloa. Tässä on Kassumessu 30. Tämä on Billy Boys. Kohta kuulemme... No niin.

0: Näin.
1: Terve.
0: Rikoa tässä tämmöset jotkut hevoskärrytkin. Oikeastaan on sen verran väsynyt tässä, että en taida jaksaa muuta kuin laittaa tuon keikan pyörimään ja jääköön kassumessu tällä kertaa 30.

Tässä siis The Puute-yhtye, Helsingin lepakkomies ravintolassa. Ensimmäinen 10.2010 kasetille äänitettynä. Tästä konsertistahan on tulossa myös vinyyli LP-levy kuulema myöhemmin. Mutta se varmaan kuulostaa vähän erilaiselta kuin tämä lavan vierestä kasetille napsattu. Se siitä selittelystä ja lähdetään kuulottelemaan.

поводах.

Seuraava biisi sai inspiraationsa aikanaan. Kaiken maailman paskatoimittajien reaktiosta Dylanin popiin. Ja tää on Petien The Heartbreakersien eka Suomen konserttiin, joka sattumoisin pidettiin erään paikalla olevan erittäin lovely young ladyn syntymäpäivänä. Iltapäivälehtien lööpit oli tätä tasoa. Dylan on loppu ja Tom Petty. Helsingin Sanomien mielestä se oli ikävystyttävää mäyltä ja rämpytystä. Mikä ei ole kauhean kaukana, tai ei ole kauhean kaukana sitä, mitä Tampereen oma kokoomuksen äänen kannattaja Aamulehti kirjoitti aikanaan Liimanarinasta, että huutoa, örvellystä ja rämpyttelyä. Anyway, fuck all those people! Tää on eräänlainen uskonnonvastainen rakkauslaulu meidän 7. vai 9. alkeelta. And it goes like this!

Tyhjä tuoppi, tässä tyhjä. Heti.

0: oli Ville saanut kitaraa.
1: Tämä on mun tämän kautta. Ja arvo mun saa. Joo. Ei mene vielä. Otan.

venerdeltään, kun tulot katsoa tällaista paskaa.

0: Mika biisiä tää kertoo?
1: Naapurin koira.
0: Vitut yhteistä!

Siinä kuulitte. Mä en jaksa soittaa muuta. Ensi kertaan. Tää on tän uuden Billy Boys -sinkun B-puoli. Vanha tuttu. Tease me. Hirvetä puhua tää päälle, mutta... ostakaa levy. Seuraava kassumessu tulee ehkä livenä Helsingistä 16.11. jossa on siellä keskustan trendikuppilassa sitten sivistyneesti. Ja tai ehkä jopa ennen sitä Unkari kautta Romania -spesiaali. En tiedä, saa nähdä, että miten tässä ehtiä jaksaa. Vähän hankalaa, kun ei nyt oikeastaan tänne kotonakaan voi olla, niin... kaikenlaista sählinkiä tässä hieman, mutta... katoillaanpas. Tässä voinen möläyttää, että... en möläytäkään mitään. Hei hei!

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla äänessä ovat Tulenkulkijat -yhtyeen laulaja Sanna Perälä ja kitaristi Marko Perälä.
2: Morjes, Sanna.
3: No morjesta.
2: Olet Tulenkulkijat -yhtyeen laulaja.
3: Kyllä. Kyllä olen.
2: Ja sille bändille teet lauluja.
3: Kyllä, mä teen tekstit ja laulumelodiat, mutta kyllä koko orkesteri sävellystyöhön osallistuu hyvinkin intensiivisesti.
2: Tämän haastattelun syyhän on se, että nyt tulee 2 uutta kappaletta.
3: Koska enemmän on enemmän.
2: Eli Unihalvaus ja Yön valssi -nimiset kappaleet on juuri julkaistu. Kerropa vaikka jokunen sana Unihalvaus-biisistä.
3: Oikeastaan mä voisin kertoa ihan molemmista sen verran, että me haluttiin tähän pimeimpään aikaan tuoda ne meidän synkimmät ja raskaimmat ja tunnelmallisimmat biisit ihmisille kuultavaksi. Unihalvaus on ahdistava ja ehkä jopa psykoottinen tarina, jonka totuudet on aika lailla silleen kuulijan korvassa.
2: No entä se toinen, Yön valssi?
3: No se on makaberi tuutulaulu.
2: Ja menee valssina?
3: Se tietenkin menee valssina. Tuutulaulut menee valsseina.
2: Onko se bändin ensimmäinen ja ainoa valssi?
3: Kyllä nyt rohkenisin väittää, että se on bändin ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa valssi.
2: Kun valmistelin tätä haastattelua, niin aiheita, mistä olisi kysyttävä tai voisi olla keskustelua, niin tuli tämmöinen mielenkiintoinen, harmi kyllä vielä ei vanhentunut aihe, mutta nainen rockibändissä edelleen on hivenen harvinaisempi, mutta onneksi jo kovasti lisääntymässä. Mutta onko sä törmännyt tuolla keikkareissulla siihen, että se huomioidaan, että sä olet nainen ja muusikko?
3: Joo, olen, mutta ihastuttavan paljon vähenevässä määrin. Ja kun mä oon itse hyvin vahvasti sitä mieltä, että jos siihen tekemiseen ei vaadita genitaaleja, niin silloin niiden merkitys pitäisi olla olematon. Niin mä mieluummin puhuisin musiikin tekemisestä sen musiikin takia tai niiden ajatusten tai niiden aatteiden takia, joita siellä on taustalla, enkä niinkään sen takia, että mihin sukupuoleen olen sattunut syntymään.
2: Valmistautuminen keikkaan. Onko siinä sun mielestä eroa miehenä ja naisena? Siis siinä hetkessä vähän ennen, puoli tuntia ennen tai tämmöistä näin, kun nostaa lavalla?
3: On. Tai siis, ja tämäkin on täysin yksilöllistä. Mä olen se nainen, joka tykkää laittaa huulikiltoa ja laittaa ripsiväriä ja
2: kissat tulee kuvaan mukaan, ei kun radio. Jatka vaan.
3: Niin mä oon semmonen tyttö, että mä tykkään niin kuin tälläytyä. Mutta mä tiedän myös miehiä, jotka tykkää tälläytyä. Että se ei ole välttämättä mun mielestä sukupuolikysymys, vaan se on yksilötasolla se kysymys. Mä esimerkiksi pulisen, kun mua jännittää. Kun taas sitten meidän bändissä on ihmisiä myös, jotka vetäytyy, kun heitä jännittää. Että se, miten me valmistaudutaan siihen esiintymiseen, on se, että me jokainen yritetään löytää se oma rituaali, joka saa meidät kokemaan olomme mahdollisimman itsevarmaksi ennen kuin me noustaan lavalle.
2: Niinhän se on. Itse kun esiinnyn, niin mä kaipaan sitä hiljaisuutta vähän ennen lavalle menoa. Se on hyvä rituaali itselle, saatan jopa jumpata vähän, hyppiä pikkusen, avaan kroppaa ja saada energiat ylös. Ja kupillinen kuumaa kahvia. Viime vuosi oli aika hankala, tai sanotaan haastava mieluummin. Mut miten Tulenkulkijoilla viime vuosi meni?
3: Mun mielestä Tulenkulkijoilla meni viime vuosi hyvin. Itse asiassa meillä meni ihan poikkeuksellisen hyvin. Jos laittaa sen niinku siihen, suhteuttaa sen siihen esimerkiksi, miten huonosti viime vuonna oli mahdollista keikkailla. Ja me saatiin tehdä tosi siistejä keikkoja. Me saatiin tehdä festarikeikkoja ja me päästiin vähän käymään kotipaikkakunnan ulkopuolella ja me julkaistiin musiikkia ja me tehtiin tosi paljon. Me tehtiin studiossa, me tehtiin reeniksellä. Me julkaistiin ensimmäinen musiikkivideo. Mun mielestä me aika hyvin pystyttiin hyödyntää se erikoinen vuosi siihen, että me oikeasti viilattiin bändiä eteenpäin ja paremmaksi. Sen sijaan, että me oltaisiin vaan tiputettu hanskat ja todettu, että no kun ei kuitenkaan pääse keikalle, niin en mä tiedä kannattaako.
2: Sehän on bändeillä tavallaan semmoista jatkuvaa esille pyrkimistä, oman tuotteen tarjoamista ihmisille.
3: Ja sit se on myös tosi paljon sitä niin kuin sen oman tekemisen kehittämistä. Jos nyt puhutaan markkinatermeen, niin oman tuotteen kehittämistä, koska ei yksi biisi riitä, eikä yksi EP-linen riitä, eikä yksi levyllinenkään biisejä riitä, kun jos haluaa mennä eteenpäin, niin niitä biisejä pitää tulla säännöllisesti ja niissä pitää olla sisältöä. Tai näin mä koen, että jotain, pitää olla koko ajan jotain sanottavaa ja se sanottava pitää olla semmoista, että siinä voi seistä takana. Ja koska me yksilöinä ja bändinä kehitytään ja mennään eteenpäin, niin se musiikki myös kehittyy ja menee eteenpäin sitä mukaan, kun aika kuluu. Ja meilläkin, kun on tapahtunut kokoonpanossa muutoksia, niin jokainen bändin jäsen tuo oman panoksensa ja oman persoonansa siihen musiikkiin. Ja jokaisen elämänvaiheet vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan se missäkin vaiheessa se musiikki lähtee kaartumaan.
2: Muutama sana jäsenen vaihdoksesta.
3: No, mä oon naurannut, että meidän rumpali sairastui sukupuolitautiin ja joutui lähteä klamydiaan soittamaan rumpuja. Niin sitten meillä oli niin sanotusti tyhjä jakkara, johon me sitten headhuntattiin Atte. Atte on aivan huikea tyyppi ja sopii meidän ryhmään aivan loistavasti ja tuo meidän musiikkiin semmoista groovea ja hyvän tuulisuutta.
2: Se muutti varmaan vähän suunnitelmia, vai muuttiko se mitään?
3: En mä tiedä. Tavallaan silloin, kun oli se hetki, kun Pasi sanoi, että hän ei pysty jatkaa meidän kanssa, niin silloin tuntui siltä, että apua, miten tästä selvitään. Mutta koska ensinnäkään tähän ei sisältynyt minkäännäköistä draamaa tähän vaihdokseen, niin meillä oli se mahdollisuus, että me pystyttiin treenata Atte sisään niin, että Pasi oli mukana siinä prosessissa. Ja Pasi oli vielä studiossa mukana niissä biiseissä, jotka nauhoitettiin siinä vaihdoksen niin kuin äärellä, ettei me jouduttu laittaa suoraan uutta rumpalia vieraiden biisien kanssa studioon. Jolloin me saatiin tavallaan hoidettua kaikki sovitut keikat ja me saatiin hoidettua studiot ja me saatiin kaikki tehtyä niin, että se vaihdos oli luonteva ja kaikille mun mielestä jäi semmoinen tunne. Minä en voi tietenkään kaikkien puolesta puhua, mutta mulle jäi semmoinen fiilis, että kaikki oli valmiita siihen siirtymään, kun sen aika sitten koitti.
2: Kesän aikana tulenkulkijat pääsi kokeilemaan yhtä uutta esiintymismuotoa, eli hybridikeikka.
3: Se oli erikoista. Hybridikeikka ei edes ollut kauhean erikoinen, se oli vaan siistiä. Se oli erikoista, kun me oltiin kesän aivan alussa, oiku keväällä, kun me tehtiin se yksi keikka, joka oli pelkästään kameroille ja Maxille ja Härmän Tommille. Se oli erikoista. Mutta se VS Areenan keikka, niin minä ainakin unohdin aika lailla kokonaan sen, että siinä striimattiin maailmankaikkeudella. Kun mun mielestä oli vaan siistiä, että oli yleisö, jolle pystyi vähän höpötelle ja oli monitori, jonka päälle pystyi vähän laittaa jalkaa.
2: Luuletko, että tommosia hybridikeikkoja tulee jatkossakin?
3: Mä uskon, että niitä tulee, mutta mä rohkenen veikata, että niiden kohdeyleisöä tai bändit, joiden kohdalla se on hyödykkäämpää, on bändit, joilla on kansainvälistä menestystä. Koska esimerkiksi suomalainen bändi, joka vähänkään kiertää, niin jos sillä on fani, niin sillä on aika hyvät mahdollisuudet nähdä suosikkibändinsä livenä. Mutta sitten taas, jos mietitään vaikka suomalaista metallimusiikkia, jolla on paljon faneja Brasiliassa tai Japanissa, niin on, niillä faneilla ei ole välttämättä koko elämänsä aikana mahdollisuutta nähdä livenä sitä bändiä, koska taloudelliset ja maantieteelliset kysymykset. Niin silloin mun mielestä se, että sun on mahdollista päästä kokemaan se keikka, silti tasa-arvostaa ja tuo sitä bändiä lähemmäksi. Mutta näin Suomen kokoisessa maassa mä en välttämättä näe sitä livekeikkaa korvaavana asiana. Se voi olla sellainen, joka sitten taas, niin kuin, että sä oot ollut keikalla ja sitten sulla on sitä tallennessa, voit fiilistellä sitä sitten myöhemmin. Joo niin, mutta että se korvaisi, en usko.
2: Mihin osaan Suomen musiikkikenttää sun mielestä orkesteri Tulenkulkijat sopii?
3: Sinne terävimpään kärkeen.
2: No tietenkin.
3: Ei, mun mielestä Tulenkulkijat sopii sinne koloon, mihin mä oon aina mieltänyt itteni. Sinne vähän pikkusen sopeutumattomien koloon. Semmosten, jotka tykkää vähän miettiä asioita ehkä useammaltakin kantilta. Ja joille kaiken ei tarvi olla ihan niin puhdasta ja siloteltua ja loppuun asti viimeisteltyä. Et siinä saa tuntua ja näkyä ja kuulua se elämä ja ihminen siellä takana. Onko semmoista koloa olemassakaan? Jos ei ole, niin me tehdään.
2: Teidän hashtageissa on näkynyt semmoinen sana kuin kiukkurock. Mistä se tulee?
3: Me oltiin viime kesänä keikalla Uittokallio rockissa muistaakseni. Ja soitettiin siellä keikka. Ja keikan jälkeen se oli siis tämmöinen... Se lava oli siis, siellä oli jonkun kesäteatterin lavasteet siellä lavalla ja siellä me soiteltiin lavasteiden keskellä ja se oli siis tämmöinen seurantalon niin kuin sali, missä me vedettiin ja sitten se keikka oli ohi, niin siellä oli hirveä määrä ihmisiä, jotka oli aivan monttu auki. Ne ei tiennyt varmaan yhtään, mitä ne odotti, ja se, mitä ne sai, ei ollut todennäköisesti ollenkaan sitä, mitä ne luuli saavansa. Ja jostain syystä me tehtiin ihan valtavan iso vaikutus niihin ihmisiin. Ja sitten yksi ihminen tuli sen keikan jälkeen hyvin mietteliäänä mulle juttelemaan, että kun mä en oikein tiedä, että mitä musiikkia tämä teidän musiikki on. Että se on tuollaista kiukkurokkia. Ja mun mielestä se oli niin ihana termi. Mä kiitin häntä ja sen jälkeen mä oon rehellisesti kaapannut siitä meille genren. Olemme luoneet omamme, me teemme kiukkurokkia.
2: Toinen termi, mitä teillä on ruvennut näkymään, niin on taiderock.
3: Se taas sitten, niin kun, se on se toinen puoli, koska... Eräs ystäväni sanoi aina, että ei karhutkaan jaksa aina riehua, välillä ne pysähtyy syömään marjoja. Niin mekään ei jakseta ihan koko aikaa huutaa ja rähistä, niin sitten se toinen puoli on sit sitä semmoista outoilua.
2: Näillä mennään. Kiitos Sanna ja hyvää alkanutta vuotta
3: 2020. Kiitos. Samoin käykää kuuntelemaan meidän Kaamos EP. Se löytyy suoratoistopalveluista.
2: Ja radiolinjoilta.
3: www.internet.fi.
2: Kiitos.
3: Kiitti.
0: Vispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Ensimmäisenä kuulet Tulenkulkijat -yhtyeeltä kappaleen nimeltä Kaos ja paniikki.

hyvää iltaa. Täällä Keskiviisto radion ohjelmassa ääressä. Kiitos studio isännälle tänne. Täällä oli musiikit soimassa jo valmiina, kun minä vasta tuolla heräilin ja autolla ajelin tänne keskustaan. Säähän on siellä mitä mainion ja laitetaanpas vähän kaikua tähän mikkiin, niin saadaan vähän semmoista tunnelmaa tässä aikaisemmin.

mikrofonit pitkin lattiaa. Siinä oli Edward Vesala, eli Ivana Nyhtänkölä, ja tässä tulee Beatles! Sanoisko?

0: Joo, aletaan pikkuhiljaa päästä näistä lämmittelybändeistä eroon. Tää oli tosiaan The Beatles vuodelta 66 Revolver LP:ltä kappale. Meneekö tähän saatanan särölle koko ajan vittu? Pitää sanoa vittu niinku se on niinku kunnolla. Oikein kunnolla niinku se, että vittu! Satana.
1: Kukella ratiossa ollaan oikein yleisellä taajuudella. Ella.

Noni. Joo, tää on vähän hankala lähetys tällä kertaa, kun täytyy ottaa kiinni ikään kuin tässä niinku viikon ohjelma ja sitten niinku tehdä kaksi ohjelmaa niinku kerralla. Ja näin tosi hankalasti jotenkin, että miten mä nyt tän oikein käsittäisin, en tiedä. Tosiaan viime viikolla olin pahoilla, niin ei oikein ohjelmaa tullut. Mutta no, nyt tulee ja tulee mitä tulee. Menee mitä menee. Tämä oli Johannes Nilsson Ruotsista. Bad Wukum artisti kappaleella Roger Moore. Vähän sinne vielä Brettein saarille viittaankin. Tosiaan tää oli nyt enemmänkin sitä pääsiteosasta, mutta oikeastaan varsinainen juttuhan pläjähtää ilmoille tässä niinku nyt. Elikkä tätä roteoa. Kaikilasta voi aina selitellä kaikkea, mutta valitsin rodeon. Pitkä lehtinen.

ruusut puheillaan. Tähän en jäänyt, lähdin rodeoon.

0: kiviin hakataan. Kauni klause, ehkä just siksi niitä paljon kuulee.
1: Ja nää jatkuu.
2: Olisitan voinut tehdä muutakin.
0: Olisin muuten

kautta. Rakas tien. Rakas tarina.

halusin Rodea. Siinä oli Pitkä Lehtinen ja Dave Lindholm Lahdesta, voiko näin sanoa. Davekin varmaan melkein toivoisi, että se olisi Lahdesta, mutta se niin usein siellä ramppaa. Yritän laittaa CD-soitinta tässä päälle, mutta tämä puskee pelkkää nollaa täältä. Ei se mitään. Kuunnellaan vaikka Erkki Eertamaa tähän väliin. Taas joku kysyi jossain netissä Erkki Eertamasta ja onko sillä mitään kovia biisejä. Katotaas. Onko hää?

en ole tullut ihan tällä lailla vahinko päällä mielessä melkein tämmöinen country-teema. Country-teema. Siinä läntee ja sitten menee taas länteen.

0: Leikit jo riittää. Minun täytyy saada työrauha ja teidän on siis aika mennä nukkumaan.
1: Aina semmoinen!
2: Kyllä se! Kyllä se!
0: Hiipi hiljaa kohti autiotaloa. Yksinäinen kojootti valitti preerian yössä ja kalpea kuu lojaavemaisia varjoja.
2: Ai varjoja, lässyn lässyn!
3: Helvetin vaikea levy soittaa, kun toi tulee liian nopeasti tälle, pitää aina kauheita vuoroja. No nyt se tulee oikein. Kuulosti tähän pikku oravilta.
2: No mennään!
3: Ja sit...
2: Älä nyt! Hikeenny!

0: Hela natten kommer de här stönandena att höras över alla de andra fåglarnas röster. Fast det är långa pauser.
1: Joo, kevät selkeästikin tekee tuloaan. Siinä kuulimme ensin Billy Boys, Mystery Train antologialta, joka varsin juuri on julkaistu tässä meille ilmoille, töräyttelee ääniään Rödrum, Fisk Diet, Bottil Festbellet, Fyra till tjur, bruna, tiga ägg,
0: småflickiga fågel. Sjöhönen med sin taktmässiga skarpa visning.
1: Tässä meille alaa J.A. Mäki. Hänen dietistään en tiedä, mutta toivon hänen näköväni viimeistään syksyllä. Hyvä. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang

0: Wow. Siinä tietenkin Veijo Tapio. Omakustanne LP:llä niin aika meitä kuljettaa, niin kuin kaikki Veijo Tapio julkaisit jonkunlaisia omakustanneita käsittääkseni. Ja pieni diskopyrähdys tähän väliin, katselaisteita ihan muita maisuja tässä.
1: Näin kannattaa diskoina aloittaa.

joskus juhlittiin, sain kaiken nautinnon. Nyt tyhjät penkirivit ja meno äänetön.

haluaa. Tyhjät vuodet ohi on, nyt voin taas rakastaa. Vaikka pelon tunnen tyhjät, vaunut hyljäten. Mukaan lähden vuoksi, uskon, toivon, rakkaus.

Joo, tässä William Korvenkoski, tai William A.J.R. Korvenkoski. Vittu vähän, koska täällä aivan väärin nappuloihin ja hampaat iskee seinään ja aivot lentää pellolle. En tiedä, tiedättekö te tämmöstä tyyppiä kuin William Korvenkoski, mutta aina kun tässä nyt on ollut tapana puhua, että kuka tässä nyt esittää ja mikäkin, niin Korvenkoski on tunnettu myös Etelä-Pohjanmaalla keskustelua herättäneen Pup Härmänhäjun perustajana. Hän luopui ravintotoiminnasta 2003. Rinne on IKL:n perustaja ja liittosihteeri. Rinteen riitautuminen IKL:n puheenjohtajan kanssa lopetti eroamiseen bla bla bla myöhemmin perussuomalaisten riveissä. Eli isänmaan miehiä. Isänmaan miehiä. Mutta sanoisinko kuitenkin, että aika hyviä biisejä. Laitetaan vielä toinen.

Flipperin Jonen kanssa väityksiin. Kerran viikossa mä sorrun pienen hupiin, mä lähden kalkon pupiin. Hanskilta vippaan satasen ja tarjoon pöytään kierroksen. Leviltä mä vippaan vielä lisää ja haukun.

Kalkun pupiin, Juha Haapalainen. Kitarat Juha Haapalainen, passo Juha Haapalainen, rummut Juha Haapalainen, nokkahuilu Juha Haapalainen, huuliharppu Juha Haapalainen, lehmänkello Juha Haapalainen, laulu Juha Haapalainen. Rakkaat kuulijani, jos kuulette tällä levyllä minun laulavan väärin, älkää välittäkö siitä, vaan tempautukaa. Mitä vittua? Tempautukaa mukaan ja antakaa rytmin viedä. Ja rytmi vie. Ja se vie. Ja se vie. Ja se vie. Juha Haapalainen, Tampereella 8.4.1990. Kalkun pubiin. Sitten me tehdään pieni retki tuonne Itä-Suomeen. Ensin mennään tuonne Juvalle ja sieltä sitten non-stoppina Imatralle. Juvalta tietenkin luonterisurf. Sitten Imatralta tulee semmoinen amerikkalainen yhtye kuin Tivol. Tai Amerikasta semmoinen imatralainen yhtye kuin jotenkin näin, mutta soitetaan julkaisemattonta materiaalia heiltä, joka tulee tässä pikkuhiljaa kohta puoliin kasettina ulos semmoiselta lafkalta kuin TNT Tapes et Record Services. Joten olkaa onnellisia. Sillä aikaa... nauttikaa elämästä! Nyt Walteri Surf. Mahtava spiikki. Ow!

0: Väliaikatiedotus. Siellä joku kysyy, onko siellä poruketta? Ei ole ketään, on kuulkaa.
1: Aivan,

tira aqui, bola. Canta aqui. Pois do chão. Soita Play Loud. Unohdin ohjeistaa Play Loud-merkinnällä. Tämä oli siis Tivol Etiäisiä piakkoon julkaistavalta kasetilta. Seuraavassa Hämeenlinnan suunnistajat. Ja minä menen keittämään kahvia tässä.

niin, täällä alkaa olla niin satanalliset rockimenot, että täällä katkee lähetykset ja kaikki. Tänne tuli 3 mimmiä just sisään. Satana, satana. Tää on laukaus Japanista.

0: Mitä vittua? Teillä on ollut kakkua.
1: No voi saatana, saatana. Höh! Ei voi mitään. I'm your witch doctor.

Siinä oli Jykä Koskinen. Tulkaa Jaskan baariin. Tässä on haitilaista voodoo-rituaalimusiikkia. Sitten laitetaan seuraavaksi suomalaista rituaalimusiikkia.

0: piirtely taitaa olla taiden nimi. Ja tässähän onkin herra Milkshake, suomeksi piirtely taitaa olla taiden nimi.
1: Yes.
0: Mennään suoraan asiaan. Siis tämähän on aivan idioottimaista. Joku idiootti pingveni on ollut niin kännissä, joskus lirppittänyt punaviinia, maalannut shakkipöydän valkoiseksi ja molemmat napit, ja tää on nyt taidetta.
1: Niin.
0: Selitään mulle nyt ihan rahvas suomenkielisellä sanoilla, käyttää jopa voimasanoja, kirosanoja. Miten sä näet tämän taiteena?
1: No se on niinku uskalla pelata.
0: Tässä on just tämä naurettavuuden huippu taideteossa. Joku täysvaljastettu kuin apinagorilla paviani on työnnyt omenan pleksilasin korokkeen päälle ja sanoo, että tämä on taidetta. Onko tämä?
1: Eikö tässä ole
0: sun mielestä?
1: Eikö tässä ole tämä elämän ja tuhoutumisen mysteeri?
0: Ja tässä jatkuu koko jonon näkemys hänen avioliitomaailmasta ja kaikkien naisten, jotka ei ole tyytyväisen avioliitosta tai menee yli 20-vuotiaan miehen kanssa naimisiin. Kaikista puolet.
1: Lennon tykkäsi, että nykytaide on paskaa ja tämä varsinaista paskaa, mutta sitten suuntaan.
2: Ja tänään siis Kapteeni Kosmuksen kajutassa on vieraana Erkki Pirtola Helsingistä. Erkki on siis taiteilija ja taiteen tutkija ja taidekirjoittaja ja kaikkea tällaista. Tervetuloa Kapteeni Kosmuksen kajuttaa.
3: No kiitos. Mitä sen kuuluu?
2: Kosmuksessa on ihan selkeä sää. Sä voisit tässä ennen kuin aloitan puhua, niin kertoo vähän itsestäsi tai siitä työstä. Mä äsken esittelin sut näin, että sä oot tämmönen taiteen monialamies ja myös tässä tämmöisessä legendaarisessa Ö-ryhmässä, taiteilijaryhmässä kunnostautunut herra Ö.
3: Mehän pistettiin aika paljon liikkeelle tuossa 70-luvun lopulla, niin kuin tätä kaivettiin ylös sitä tajuntaa, mikä on joutunut Ö-mappiin. Ja sitähän lähti nämä Ö-tempaukset, siis joihin sai osallistua periaatteessa kuka tahansa, ja ne kohdistu suoraan kriittisesti jotakin meidän niin kuin, tämmöistä niin kuin sanotaan epäkohtaa tai kultillista kohtaa, sanotaan nyt raha, esimerkiksi meillä oli raha-aktioita, tai sitten tällaisia niin kuin viimeinen illallinen, just 10 vuotta sitten, jossa me tarjoltiin tällä meidän niin kuin, niin kuin Snellman jo aikoinaan sanoi, että tämän kulttuurin tuotteet löytyy kaatopaikalta, niin menimme kaatopaikalle ja kasasimme sieltä siis tällaisen viimeisen illallinen, joka oli siis tämä Jeesuksen tai Leonardo da Vincin kuva, siis Jeesus jakaa viimeistä ehtoollista. Mutta nyt tässä oli niin kuin kysymys viimeinen illallinen, siis nämä meidän niin kuin yhteiskuntamme vaikuttavat aspektit olivat siis pöydän ympärillä ja tarjoltavana oli siis tämä sotku, koko sotku, mikä me ollaan tuotettu näinä vuosikymmeninä. Ja tietenkin Jeesuksen paikalla oli Herra kuolema.
2: No tällä hetkellä sulla on joku tämmöinen taidekoulu tuolla Helsingissä pyörimässä. Kerron vielä lyhyesti siitäkin.
3: No, se lähti siis sillä Ö-ryhmän.
4: Tässä vaiheessa voitaisiin ruveta puhumaan näistä bändeistä ja musiikista. Ja ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kysyä, että onko sun taustasi ja kehityshistoriasi musiikin kuuntelijana yhtä monivaiheinen ja värikäs kuin taiteilijana? Eli miten sä olet vuosien varrella mieltänyt näitä musajuppia ja minkälainen osa musiikilla on sun elämässäsi? Kerrotko vähän tästä?
3: No, niin kuin tämä Hesan guru, tämä Oso Laakso puhui tästä apostoliperinteestä, eli siis tämä 4 miehen apostoliryhmä, joka siis lähti liikkeelle sieltä Liverpoolista, maksaa Lahdesta. Ja maksahan on tämä niinku elämän energioiden keskus ihmisessä, missä nyt vaan mellakoidaan. Pelataan futista. Mutta silloin sieltä niinku keiteltiin tämä mercy beat, eli siis armo. Armorytmi. Eli siis ainakaan armon soundit, armon tällaiset niinku kentät lähestyi ihmiskuntaa 60-luvulla. Siinä oli nämä 4 apostolia. Jo. Eli tavallaan niin kuin hesekielin näkyy, eli siis leijona ja kotka ja ihminen ja härkä. Mikä George Harrison on tietenkin niin kuin, ihminen ja Lennon on kotka ja Paul McCartney on tämä, niin kuin, tämä leijona, siis tämä niin tällainen tunne. Tai sitten voi olla Ringo Starr on leijona, tai sitten ehkä se on härkä. Mä en ole ihan varma, mutta siinä on tämmöinen niin kuin hesekielin näky. Ja se idea oli siis sosiaalinen kommunikaatio ennen kaikkea, mutta missä se tapahtuu? Musiikin sisällä, taivaallisten soundien sisällä. Ja sitten tietenkin, kun on niin kun taivas esitetty, niin sitten täytyy esittää myöskin niin kun helvettiä, että tuli Rolling Stones. Ja sitten tietenkin sen jälkeen tulee niin kun taivaan ja helvetin avioliitto, eli Jimi Hendrix. Näin se etenee ja sitten tietenkin kaikki nämä upeat kosmiset aspektit. Moody Blues, Thinking is the best way to travel. Ja sitten mä ajattelin, että kun ei rahaa ollut, niin aletaan sitä ajattelemaan. Ja musta tuli semmoinen filosofi mietiskelijä 70-luvulla. Ja siihen liittyi toi just tämä musiikin aspekti, että kun tuli nämä sinfoniset bändit ja heavy bändit, niin tavallaan se jotenkin latistui se mun niin kuin rock kuuntelemista. Alun perin mä niin kuin koin musiikin just rockin kautta, että rock on se visio, jossa musiikki voi elää, niin mitä siinä on se draama, että sut ensiksi käännetään ympäri ja jopa raalla tavalla, siis sun tämmönen normatiivinen maailmankäsitys käännetään ympäri tunnetasolla, sen jälkeen aletaan rakentaa hienompia kenttiä, ja mä luulen, että siinä on ihan klassinen kehitys, niin kuin jos seuraa koko rockin historian. Mutta sitten kun se meni tänne sinfoniselle puolelle, niin no, miksi kuunnella sitten enää sellaista vongotusta, että kuunnellaan sitten niin kuin sinfoniaa, pistetään tuosta Beethovenia. Ja mä menin ihan sitten niin kuin Beethoven linjalle ja löysin niin kuin mieletön mestari ja koko toi. Tavallaan sitten niin kuin Mozart oli sit mun 70-luvun Beatles ja Beethoven oli niin kuin Rolling Stones. Mutta aina siihen asti, kun sitten tuli, mä menin itse soittaa pianoa, mä soitin pianoa ja kaikenlaisia klassisia kappaleita. Ja mä olin tommosessa eurytmiä koulussa pianistina, jopa ammattina muutaman vuoden. Mutta sitten samalla 70-luvun lopulla tuli tämä tarve osallistua suoraan yhteiskuntaan. Ja tämä punk-aalto 77. Että niin kuin kehitys yleensä kulkee noissa 7-vuotisjaksoissa, niin mä huomasin, että jos 60-luku oli 7 vuotta tässä niin kuin Search and Peppers niin kuin helmoissa, niin sitten se seuraava 77, se meni tässä niin kuin klassisessa sfäärissä. Tavallaan niin kuin semmoinen eräänlainen sisäänpäin vetäytyminen pois niin kuin maailmasta. Koska rock on kuitenkin niin kuin tämän maailman soundi. Ja no, se ei riittänyt, piti tulla ulos, ja 77 oli se käännekohta, Sex Pistols ja Belle Miljoona. Piti maalata uusi kuva ihmisestä. Ja siitä alkoi sitten koko tämä ympäristöliike, Ö-ryhmä ja Virtaava yliopisto. Ja kaikki ne soundit, 70-80-luvun hurjat soundit, ne on ollut siinä virittämässä tätä ajatustunnelmaa. Sitten kaikki nämä impulssit sit filosofis-käytännölliseltä taholta, siis oransuojelijat, halvat huvit, Ulle Mallanderin vaikutus. Ja sitten tietenkin mä olin yliopistossa myös siinä aikana ja luin filosofiaa ja antropologiaa ja musiikkitiedettä ja psykologiaa. Ja siellä muuhun teki vaikutuksen just nuo Reijo Vileniuksen jutut. Siis hänen niin kuin se vapauden filosofia-idea, että ja snellmanilaisuus, siis siinä mielessä, että sä saat rakentaa itse oman maailmankuvasi. Että hän niin rohkeasti esitti sieltä yliopiston katederilta. Niin tavallaan
5: perkele, näinhän me tehdään.
3: Niin kuin jyrkästi vaihtoehtoisen suunnan. Mä olen miettinyt sitä vakavasti ja olen sitten tekenyt virtaa.

0: Ringstein kumppa. Mä Filadelfiasta ostanut.
1: Iso
0: varaa. Kyllä sillä on.
1: Paljonko maks?
0: Tonnin kappale.
1: Uff.
2: No niin, katoppa. Kyllä on vakuuttavuutta. He. Rillit. Ne on rock. Kato, pistäpä siitä.
0: Mitäs sanottu?
2: Aika hurjat on kyllä. Hei, nyt mä tiedän. Odota, älä liiku. Kato. Lenitan hattu. Tää on Lenitan hattu.
1: Siis Airista.
2: Airista, niin.
1: Aamu Airista.
2: Tää on... En tiedä, noi rillit on vähän liikaa kyllä. Ei oo sun juttu kyllä. Nyt ei oo taikakaulinta tässä.
1: Lakkikin aika piukka.
2: Hei, kuule. Ota nää. Nää on rokki. Niin on Lenitakin.
1: Okei. Okay.
2: Jos ei sua häiritä, että ne on noin.
1: Ei.
2: Hei, Erveni, kato irti. Antti, mä oon
1: super ole.
2: Laitapa ne. Kato. Niillä voi, ne on tupla aurinkolasit. Niillä voi hitsata. Noin.

0: Mika Sundqvist, vittu mitä paskaa. Sinä äsken oli kapteeni Kosmoksen kaju tuossa radio-ohjelmasta Yle Is-radiolta pöllitty pätkä, missä Erkki Pirtola oli vieraana. Kapteeni Kosmos on tulossa myös keskiviiston kajuuttaan vieraaksi, sanotaan tässä kevään aikana. Ja mitäs sitten tehdään? Oletko happosekoitus? Ei vielä. Lähdetään Marco Polon matkassa. Marco Polon matkassa vaikka minne. Simo Laiho. Kaikkihan tuntevat tämän Black Motorin rumpalin tässä urkumusiikkivaiheessa. Heitä viihdyttää vuonna 1981, sanotaan. Noin lonkalta pyöreästi heitettynä.
1: Joka vaelsi Kiinaan muutaman... Tämä on laulu suuresta löytöretkeilijästä, joka vaelsi Kiinaan monien vaarojen kautta 700 vuotta sitten. Marco Polo.

kaulassa lukin, peikkojen pukin, sorkkien soma sipsutus käy. Hyytävä viima, karkelon kiima, sorkat ja sarvet, muuta ei näy. Veikkonen kuule, kauhistu oi, viisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saavista juodaan, hornaan.

saa itse kukin käydä, kun aamu ankea on. Kaamea korsu, nurkasta norsu hiipii ja se on torjumaton. Veikkonen kuule kauhistu, oi, hiisien himo hirnun tasoi. Ruumiita tuodaan, saavista juodaan, ornassa hurraa.

Tässä hän Juha Vainio Microvox Studiolla vuonna 1971 Luolassa lukin. Saatana, Junnun boksissakin lukee, että vähän kömpelästi kulkevaa jatsvalssia. Imekö jatsmiehet horniansa? Lähdetään sitten Lättyketu ja tehosekottajien matkaan retkelle Iskelmä Suomeen.

0: vastuksen keskustaan, lusikkapuolelta laukaus. Saman tien tasapaino menee, mutta Ville Peltonen ottaa kiekon ja tulee samaan paikkaan. Jutila lauko, ja siellä on! 4-0! Ja jokohan nyt taittuu? Joko nyt taittuu selkärankka? 42-52! Thomas Östlund neljännen kerran antautuu tässä pelissä. Siellä vedetään jo valssia katsomossa. Ja Timo Jutila kahden jäähyn jälkeen pamauttaa viidennen maalinsa tässä turnauksessa. 4-0. Ja jos käytetään tätä kulunutta sanontaa, mikä on täällä MM-kisoissa jo tullut Yleisradionkin joukkueelle tutuksi, se on siinä.
1: Sikäli hyvä ratkaisu, että tämä on kuitenkin niin ylivoimaisen vaarinen sekki kolmikko ollut. Loistava katko Suomen alueella ja nopeasti katsotaan Riku Haalille kiekko. Sieltä spurittaa

0: Huijaa! Leijona miehistö johtaa 1-0.
1: Kovaltsuk poikittais syöttö. Hyvä katko. Siitä päästään jopa kaanalla yhtä vastaan. Peltonen oli jokin mukana hyökkäyksessä. Takamies tulee myöskin mukaan.

Ja sitten tämä pitkä

Jani Suomenennätys Pentuvuodelle, mutta sen verran voidaan heti sanoa, että siinä on 2,9 metriä ryötäistä, mutta se on niin pitkä, koska Tommi Evilän viidennen kierroksen hyppy on mittauksen alla, ja se tulee, se on päällä.

Suomi-joukkue tekemässä virheen vai kestävätkö he remonttia?

voi myös olla, että... Voi myös olla, että Danny ei koskaan kuulla keskiviistossa, kun Danny on niin paska. Mutta toisaalta te voitte kyllä toivoa, jos löytäisi joku hyvä iso Del 5, mä voin kyllä soittaa.

Joo. Tuli tossa mieleen kyllä vähän, että veikkaan, että Mertarannan Antsa että Mertarannan Antsa siellä aina kyllä kuuntelee Hawkwindia, kun se selostaa. Siinä on vähän samanlainen tämmönen niin kuin symbioosi niin kuin tää, että Pink Floyd, kun on tehnyt Dark Side of the Moonia, niin nehän on kattonut Wizard of Watchia siinä niin kuin sekunti sekuntilta, että siellä Mertarannalla on toisella kuulokkeessa Hawkwindia, sieltä energioita tulee niin ettei mitään. Tässä on taas Erkki Ertamon vaihteeksi. Space Sound!

0: Mulle tummat,
1: niin ei mulle rauhaa sua.
0: Seuraavaksi haluan soittaa Aapeli ja Pepe Zweng-jengin musiikkia singulta Julian kautta Matkalla maineeseen. Anteeksi, mun on pakko laittaa valot. Tämähän on semmonen mahtava tyyppi Lahdesta kuin Aapeli.
2: Hyvää yötä!
0: Oho, Aapeli Rissanen Lahdesta ja hänen kaverinsa. Aapeli oli mulle semmonen kova vaikuttaja aikanaan, kun aloittelin katusoittouraani. Aapeli soitteli aina siellä kadulla ja sit mä menin siltä kysynyt, että miten tää homma toimii ja näin. Ja siitä asti olen sitten soittanut kadulla 13-vuotiaasta ja siellä se Aapeli vieläkin mennä porskuttaa Lahdessa ja Heinolassa. Ja sattumaisin löysin, että hän on tehnyt Seiskankin joskus aikanaan 80-luvulla Matkalla maineeseen. Joskus toi myöhemmin pitää soittaa vielä, mä sain siltä semmosia demoja, siellä oli helvetin hyviä juttuja. Mutta

0: Joo, siinä Aapeli ja Pepe ja Svengi-jengi musiikkia Lahdesta, Heinola lähtöstä. Sitten otetaan toinen vielä Lahti-biisi, Asema Ravintola, Oski Ritoranta, Rauli Nordberg, Garrett-bändi. Erittäin hieno, klassinen suomalainen klassikko, josta ei ilmeisesti hittiä kuitenkaan tullut, mutta vitut siinä, keskiviisto.
1: Joen suun myöhästyy, on aika, astun asema ravintolaan.

0: Joo, siinä rockmusiikkia Lahdesta, Garrett. Rauhoitutaan vähän välillä. Otetaan, joo, vai, ai ei rauhoiteta.
1: Eikä.
0: No, otetaanko joku nopea twisti vielä tähän väliin? Joo, otetaan twistiä tanssitaan. Ja miltei meidän tämän kerran teema, Erkki Ertama. Vitsi, mikä se nyt oli? Elikkä Saluuna Santeri soittaa meille Twist Sikermän. Noniin, go!

Joo, täällä alkaa jo toimittajalla ihan hyvässä lähetyskännissä. Kelaillaan ja selaillaan se, mikä eritään. Soitin muuten tänään

pitkä oli lähdössä tuonne Espanjaan lomailleen. Tää nähdään tässä viimeistä alkuviikosta. Jos mulla on kuuntelijoita Lahdessa, niin tehdäänpä joku meetingi jonnekin sinne. Vaikka pikku Eskun rantaa. Kunhan töistä päästään, sanotaan hommeiliin heihin. Joo, laitetaan vielä yksi kunnon rockitäräys tähän. Sitten lähdetään kuuntelemaan. Sen jälkeen kuunnellaan klassinen suomirock-hitti myös. Oikeastaan mun mielestä yksi parhaita balladibiisejä, mitä Suomessa on tehty. Tää otetaan vielä yksi rockipuhelimeen. Pukkirohelimeen. Kello soi. Täällä The Confederates. Richard Stanley johtajanaan vuonna 81. Parempi kuin Matchbox.

Joo, siellä Mikko Siltanen näyttää olevan linjoilla. Tässä just puhuttiin tästä niinku väittelystä, että muka Pirkan kuuluisa nakki, sukka, sininen kalja olisi muka samaa kuin Olvin pullokalja. I totally disagree. Kyllähän sinne Iisalmesta tulee molemmat, kyllä se nakki. Mutta voisiko tässä olla myös semmonen niin kuin tölkkikaljan paskuus? Mä en ikinä itse osta tölkkikaljaa. Okei, se pullokalja on vähän kalliimpaa, mutta mä en myöskään kaihda lämpimän ja väljähtyneen kaljan juomista niin kuin jotkut. Ne ostaa niitä vitun tölkkejä tänne puoleen väliin ja sitten niin ottaa seuraavat. Missä ne säästöt, missä ne sentit on, mistä näitä senttejä tulee, en tiedä. Jos tiedätte asiasta jotain, soittakaa vaikka tänne. Seuraavaksi kuunnellaan Matti Juva ja Pikatien haltija täällä Finnish Way.

sanavat 1, 2. Yhteiskäyttö. 1. Hollanti ja ruut kullit. Kiitos. Saksa ja Helmut Pallit. Kiitos. Jaha.

Ei saatana. Ja minähän kohta tässä jo lähden. Tiedättekö minne? Ei. Vaan kyllä.

0: Puhamoni.
1: Voi Kaija, kun se aina jaksaa musta huolta.
0: No miksen nääs jaksais, voi nääs.
1: Lähditään nääs.
0: Yhdessä mennään nyt.

Sain tässä juuri terveisiä tämän kasetin lahjoittajalta, terveisiä takaisin, jos ollaan siellä kanavalla. Kultaahan tässä tulee, taikka kunniaa tai paheksumista vähintään.

Kultaa tai kakunia, niitä joskus tarjotaan. Kultaa tai kakunia, mutta jompaa kumpaa vaan. Joskus menee paremmin, joskus pelin menetin, mutta laulu jatkuu aina vaan, se ei pääty.

Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, ennen kuin mä unohdan mainita, niin se Suomi Rock -klassikko itkisi mieluummin oli Luonteri Surf. Oh, jatketaan urheilun ihanismaailmassa. Lähdetään vaikka tupakalle tai jumppaamaan, ellei pumpata osata. Sami, viittikö sä laittaa sen ruudun takas sinne? Kato, kun mä en, niin kun ne, mun pitäis nähdä mittarit. Anteeksi. Noniin, ei me särölle.

kunnossa ja koossa. Kuullaan seuraavaksi tämmönen sodanvastainen laulu. Vanha bosnialainen kansantappamislaulu. Tää on mun suosikkibändi tässä maailmassa. Perjantaina olen menossa Tampereelle katsomaan heidän keikkaansa. Freud, Marx, Engels & Jung.

Sä tunsit mut aiemmin Markkuna, Lörsson, Liveät lepakkomies, Gafoni, Pas 2 julkaisu, Pas 2.

Jumala on tehnyt liiton sinun kanssa. Juutalaiselle ensi veren tähden hän teki liiton, jota ei voi kukaan, koska se on täyden liitto, puhdas liitto, täydellinen...

0: Esa pinta sun sisimpään. Uuden näyn selkään suunaan. Niin Jeesus näki, minne hän meni, mutta hän näki myös, mitä tuli olemaan.
1: Joo, joo, Jeesus, Jeesus, vittu saatana. Pistetään sen väliin vähän syntistä aikuiskantria, tämmöistä pehmokantria. Tässä kiroillaan ja huorataan ja juodaan viinaa niin saatanasti ja pilveä ja mitä kaikkea tässä tapahtuu. Kenny Rogers.

Kun mä olen työharjoittelussa, niin menen mä töihin vai jäänkö mä kotia? Monta kertaa on melkein jäänyt kotiin, mutta sanoin, ei pakko mun on mennä. Viime minuutin äkkiä, on pakko. Mun on pakko lähteä.

Tää on Jesse Winchester, ei tästä sen enempää. Jotenkin ton bändiin tää liittyy kai, mutta mitä siinä? Nyt on kuulemma muotia tää ruotsin suomalaisuus. On tullut se joku leffakin tässä näin ja kaikkea tämmöstä. Keskiviisto osallistuu siihen soittamalla Jorma Käkelä ja Nakke Vatasen studio-orkesterin kappaleen Rouvan sauva. Suomalaista musaa Ruotsista. 75. Let's Fox and Trot.

ikävä ois, koska lapset sieltä lähteneet on pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkillä nippun. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Kerran loppuivat patterit partakoneestain, silloin kauppaan juoksin, että uudet sain. Kertoi kauppias patterit, kaikki jo ois rouvan naapurin ostanut pois. Aamuin illoin kuuluu surrurrur, mä kohta hermostun, sekä seinään lyön mä nyrkillä nippun. Surrurrur, kuulen takaa seinän naapuristain, surrurrur, autoratako on vain. Enää hillitä voinut, en kiinnostustain, pian jo vastaan.

kuulemma malja vain juotu. Sekä nautittu illallinen. Minä mietin, ei kai ole riski, jos autolla ajelen. Oli juotu vain muutama viski, oli tunnelma taivaallinen. Ei pakottanut päässäni järki, kun mä liikkeelle kurvaasin. Vaikka hieman sano silmiä särki, kaasun pohjaan mä survaasin. Sitten kaahin mä kuin rallitiellä, mutkan suoriksi tosta vaan. Olin erittäin reippaalla mielellä, muiston kautta kun oikaistaan. Sussun kanssa kävelyllä olin mä, ja mieles mulla oli pienen pienet systeemit. Mut ei ollut meillä paikkaa, missä juotais aamusaikkaa, pulman tämän sinä ratkaisit. Siellä saavui pullulailla ajaen, mun mieltä vailla tuhatta ja sataa kaahaten. Polkua sä kuljit kaitaa, pätkää vanhaa rauta-aitaa, takapuskurissa raahaten. Oli kulmassa liikennevalot, ja ne näyttivät vihreää. Oli korkea ja matalat talot, valot vaihtua ennättää. Silloin keskellä risteystä, kuul ankara rysähdys. Oli matkani silloin kystä, tuli äkki

Huhhuh, siinä oli Arto Parviainen Kypärämäestä alun perin Äänekoskelta. Siinä on muuttanut. Tapasin Arto Parviaisen ensimmäisen kerran Jyväskylän kauppakadulla, kun hän soitti siellä kitaraa ja lauloi. Kitaralaukussa ei ollut yhtään rahaa. Minä heitin sinne, mitä mulla oli, ja siinä oli levyjä myynnissä, ne maksoi 20 euroa kappale. 5 CD:tä studiossa äänitetty, ja mä tingin sitten sen, että mä ostin 10 kappaleen ne kaikki. 50 euroa, mistä nekin rahat oli, mutta tuli vähän hankittua, ja se sanoi, että mä olin ensimmäinen, joka heitti sille rahaa, että justiinsa poliisit oli yrittänyt häätää sen pois siitä. Siinä oli meinannut tulla jotain riitaa, että hän mukaan niin kuin laulaa liian kovaa ja tämmöistä niin kuin kantaottavaa biisiä. Tuli vähän semmonen, minähän voisin tässä olla melkein niin kuin John Hammond, että täältä löytyy kadulta tämmönen Suomen Dylan tai sanoisiko Jyväskylä Jandek. Täysin omaperäinen toi niin kuin rytmi ja sävelkieli. Tosiaan Parviaisella on muistaakseni viisi CD:tä ja niissä on kaikissa parikymmentä biisiä. Tämmösiä. Ja hyviä pointteja paljon niissä. Täytyis ehkä joskus pitää semmonen Arton kanssa semmonen ohjelma. Keskiviisto. Ja tosiaan veikkaan, että se 10 000 vinyyliä löytyy Artoltakin. Ja en aio kysyä, miksi sinulla on vinyylilevyjä. Luulen kyllä, että Arto ei vastaisi, että mitään vittuja sinne kuitenkaan. Joo, lähdetään Lappiin. Täälläkin oli Revontulia vähän aikaa sitten. Ne on Revontulet loistaa, Trio Poseidon. Rajut editit on kyllä tehnyt tää studiomestari. Sekin oli joku kova tekijä, mä en muista kuka se oli.

0: Ja kyllä pitäisikö lähteä baariin kohta?
1: Ei!
0: Sivuraiteille. Seuraavaksi tulee tämmönen kuin Markku Kujala. Tää on mun ihan uusia suosikkilaulutekijöitä. Tää on ihan tämmönen niin kuin perustarina. Sivuraiteille. Vittu, tässä toisessa levarissa joku vika, mitä tyyppi.

0: tää jotenkin pätkii aina välillä tää, mutta mähän voin tässä höpöttää jotain hauskaa tähän väliin. Sanotaanko näin vaikka, että... Vieru! Kaka!
1: Perse! Pihu! Pipeli mene pilluu! Pipeli mene pyllyy! Pylly vastaa pyllyä pum pum! Pylly vastaa pyllyä pum pum!
2: Pylly vastaa pyllyä pum pum! Pylly!
0: Pieru, pieru, pieru, pieru, pieru, paska, paska, paska!

0: Yö ranskalainen.
1: Les.
0: Les.
1: Ze. Ze.
0: Ze.
1: Ze.
0: Ze. Ze. Ze.

Let's.

Jääkylmä tuuli kulkee.

Laine.

Tiedättekö mitä, musta tuntuu, että mun kannattaa nyt lopettaa. Wuhuu! Pelkkiä applodeja, loodeja, loodeja, loodeja, looda, looda, looda, looda, looda, looda, looda. High wall, high wall, laitetaan tää high wall ensin. Vittu, eikö sä tässä saatana taaskaan mitään? Ai vittu. En tiedä, toi toinen soitin on jotenkin kummallinen, mutta...

0: Ολίγμα.
1: Βοήθου.
0: Vaimo on mennyt lapsiinen säppärnäsen korjaa molle, molle, molle, molle, molle.
1: Oi, oi, oi. No, te tuhannesti nyt kiitoksia vaan tästä vinkistä. Kas kun ei itelle tullut mieleen.
0: Eipä se aina tuule, tuule, tuule mieleen.
1: Niin on huojentunut olo, että...
0: Niin.
1: Se varaa lauleskella, kun asiat on hanskassa.
0: Niinpä se niin. Niinpä se niin.
1: Se on homma hanskassa kerta kaikkiaan.
0: Niin
1: sen näkee kyllä kaikki.
0: Niinpä tää kertaa.
1: Katsoo heti, kun vaan huomioon semmoista selkeyttä ja varmuutta.
0: Kyllä.
1: Ja asiaa perispohjasta hallinta.
0: Kyllä, kyllä, juu.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ollapa
1: hyvä. Saunomaan sitten.
0: Saunotaan.
1: Oikein kunnon kiukalla nyt on saunomaan.
0: No niin.
1: Mulle vinkkiä elämää varten antaa.
0: No tuleepa vinkkii löitä.
2: Terve. Tuli käymään. Lähetään ostelemaan jotain. Siellä on hieno ilma. Mentäs autolla ostelemaan. Mitä vaan ostelemaan. Lähde munkaan ostelemaan. Mennään kauppaan ostelemaan. Lähetään jotain ostelemaan.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Suomalainen se... perusmies ei kameran edessä hävi hymyillä.
1: Tietääks rouva tämmöstä juttuu? Tietääks rouva, onks täällä miestä vessaa?
0: Kahdella kopilla.
2: Se on tuo vasemman liiterin takana.
1: Vasemman liiterin takaa?
0: Kato hei, rättärin kurvas tohon.
1: Niin, kurvaskii, kyllä mie näjin.
0: Näh, miekkii.
1: Siit mie tiesin, kun mie näjin.
0: Niin, siin on nyt rättärä.
1: Se on nyt siin. Sieltä tulee herra.
0: Niin, tullaan.
3: Päivää.
0: Päivää.
3: Jäi, että ei tällaiselta täällä nyt sitten näyttää.
1: Niin, näyttää.
3: Niin, mun pitää nyt tulla

0: olemassa ole.
1: No silloinhan sit pitää ruveta kasvattamaan.
0: Onhan meillä idea.
1: Niin on.
0: Eihän se luoja laiskoja tarvee.
1: Ei niin.
0: Ei tarvee.
2: Onhan sillä hän niinkin. Se

0: ei todelliset rahamiehet paljasta kortteja.
1: Monsieur Sellio, teiku, hän tarkoittaa, että hän näyttää, että hänellä on rahaa.
2: Joo. Mut eihän meilläkään killinkiikkää.
1: Ei ookaan.
2: Vai ookaan?
1: Ei niin, kumpa oliskin.
2: Niin.
1: Mut onhan...

0: Tänemähän on täys paskalan
1: alas.
2: Hyvät tavat, mutta rasisti.
0: Aha. Harrastelija.
2: Amatööri.
0: Diletantti.
2: Uutantti.
0: Talitintti.
2: Tundrakurpitso.
0: Kurppakuovi. Tilhi.
2: Kuule, nyt myös oikea lähetään ja kostetaan.
0: Otetaan sellainen kontahumala, että et on lanthalaispoka ikunas nähnyt.
2: Tule. Sitä minä kaikista perkeleimmin ihmettelin, että miten se sai sitä aikaa kulumaan niin paljon siihen yhteen pulloon. Kursailija.
3: Hyvää yötä teille kaikille täältä Keskiviistosta. Päättäköön tämän lähetyksen The Sleepy Sleepers ja Tiina Tiikeri. Kuulemma tämä biisi on äänitetty, kun ne tuli suoraan jostain Amerikasta tai vastaavasta. Ja ne oli vähän väsyneitä. Saattoi tulla muutama vittu ja kunnianloukkauskin, mutta that's life.
4: Paska lähti, Paavo Pönttö. No ei! Ei, ei, ei! Paska Lehti ja Vauva Pönttö puhelimessa!
5: Haluaisin saada henkilökohtaista osastolle ilmoituksen.
4: No okei, okay, yhdistän!
6: Henkilökohtaisen osasto!
5: No täällä on sellaisen ilmoituksen, haluaisin teille henkilökohtaisesta osastolle, että Kaimaani etsii kirahvia.
4: No voi, no. Aivan varmasti ihan omaa kultaa. Kultaa kutsu, siellä on vakituinen duuni vai niin, ja pitää olla luotettava, eikä tupakoida. Saako tupakoida?
5: Ei, fotoista.
4: Lärvikin!

0: Paskalehti, Aamuvantti puhelimessa.
1: No, kun mä en osaa oikein puhua suomen, mä haluaisin puhua panojuttu saameksi.
0: Panojuttu saameksi?
1: Voimmeko vaihtaa saamen kieleen heti?
0: No kuulkaa vaan, me tässä saamea puhua, mutta en minä viitte teidän kanssa niin panojuttuja puhua, ellei teillä ole uutisarvoa. Oletteko se mikään julkis tai tällainen?
1: No, olehan minä valkea pustapää.
0: No juu, antaapa tulla panojuttu sitten.

0: Buka.
1: Paka.
0: Panggil buka.
1: Pak.
0: Lari, Ricky.

Täytyy tästä pariin lähtö countryt vielä ottaa. The Christian Life. The Birds. Tämän parsu. Jeesus oli vittu kyrpä. Jeesuksella oli varmaan ihan vitu iso kyrpä. Ja muuten niitä naisia siellä.

0: No niin, nyt loppu. Nyt
1: loppu. Katkaisen lähetys, Joel. Kiitos. Voitko katkaista lähetyksen? Kiitos.
2: Kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Tällä viikolla ohjelman avaa John Landlord. Kyseessä on Helsingistä saapuva DJ-sanoittaja ja laulaja, joka lähestyy toimitusta uudella pitkäsoitolla. Mies on kiertänyt ympäri Suomea vinyylidiskon kanssa vuodesta 1985. Viime vuosina keikkoja on ollut myös ulkomailla aina Venäjää, Latviaa ja Espanjaa myöten. Keikkoja on nykyisin noin 140 vuodessa. Uudella Olen jättänyt jäljen -albumilla teemoina ovat elämä ja kuolema. Lauluissa itketään, nauretaan, muistellaan lapsuutta eikä kaihdeta kuolemaakaan. Tässä John Landlord vuosimallia 2020. Tämä on Olen jättänyt jäljen -albumilta poimittu kappale nimeltään Kuole en, jos taivaassa on Spotify.

Seuraavaksi kirjasta tipahtaa pöydälle Raija Koso et The Sounds-yhtyeen uusi single. The Sounds on rautalankayhtyö, jonka tunnetuimmat levytykset ovat vuodelta 1963. Raija Koso on levyttänyt lukuisia kappaleita, jotka ovat saaneet myös radiosoittoa. Seuraavaksi kuulemasi kappale on Pentti Viherluodon sävellys, jonka hän levytti vuonna 1947. Kappaleen on levyttänyt myös Katri Helena vuonna 1964. Tässä Raija Koso et The Sounds. Kappale on nimeltään Puhelinlangat laulaa.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Timo Hirvonen. Timo Hirvonen on laulaja lauluntekijä, joka on tehnyt aiemmin Los Olvidados-yhtyeen kanssa useita albumeja. Nyt Timo lähestyy toimitusta artistin nimellä Hirvonen. Uusi kappale on nimeltään En ole vielä valmis.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Anja. Kyseessä on laulaja lauluntekijä, jonka levytysura alkoi vuonna 2015. Tampereelta saapuva Anja työstää parhaillaan useamman singlelevytyksen sarjaa. Kädessä on 7 vuotta keikolla kiertäneen artistin singlelevysarjan ensimmäinen valmistuotos. Kappale on nimeltään Love Exhumed.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Sarjanin uusi single, jonka on säveltänyt ja sovittanut muusikko Kai Jämsä. Sanoitus on Kyösti Mäkimattilan kynästä. Kappale on saanut nimekseen Mitä tähdet on?

No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Annetaan vielä aplodit. Thank you.

की दोस्त।

No niin, annetaanpa vielä kerran oikein raikuvat aplodit tälle meidän edelliselle oikein mahtavalle esiintyjälle.

Amém.

0: 各位老板的Musei, musei, costa, sapia da semi-mesta. Sabe, rana la arco, molle, rotto.
1: Miksi sä ei vaan pikkusen laulua tähän monitoriin lisää?

違うね。Ah, che hai capito, non lo sapevo. Thank you.

Dora. Pilurallia ei.

Sitten tuli, mistä tässä on. Vatsa on kuppakki.

Bardzo, a ja bagasy se, tyle cedzę pikę.

huippumies. Kertoo entisestä pornotäänestä. Kiitos. Okei, katsotaan sinut kumppapornot.

Dybden kold er varm. Pieni rapsodia. Perheessä, joka lähtee automatkalle kohti Norjaa. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Perhe lähtee Norjan ajalle, autotähteen, ruokaa kylmän aukkuun. Uutu tenterve, otsit siekan raidalle, katos. Peli lähtee Norjan ajalle, ratti istuu. Viisut sisään erittiin, äiti vielä tehdään. Äiti viimattaa sen lapsi, Riitta sekä Etsa.

Hammerfest, geht los! Okei, okay, toivottavasti yksi romanttinen kappale nimeltä Lauralle.

See me got so big dance in another man, that's a woman's hand.

Lennät kertaukii, koti helvetti.

Sevdiğim kan bayka, enemy kesilen sultan. Ya buram baklenka bikin hep kepirden. Hep zeytinen ya hal zeytinden. Uuden alun, uuden musiikin. Suuntaan sitä kohti, rattu käytäviin. Soitat joku vento vieraan ovi kellon. Tervetuloa vaan tänne helvettiin. Helvettiin. Helvettiin, oppi sieltä rumpuja. Jengi juttelee ja pitää hauskaa. Kaikki tuntee toinen toisensa. Sun yksin ei tunne kukaan.

Tämmönen.

ennen biisiä. Hieno soittaa teille tänään. Jokka Rummuissa. Kiitos. Hei!

0: Kiitos paljon.
1: Mä en oo vitsien kertoja. Mä oon mä joskus, mutta en keikoilla.
0: Saadaan semmonen

Korkealla on kun tokattu taso. Ja vielä hänkellon kanssa lasso. On alalla aamikko ja millin suusto. Se on vuoristorantat ja aivopuston.

Muy lo dejar caer.

0: kiitos paljon, teillä oli hienoa soittaa teille! Meidät jatkuu, tänne tulee kohta bändiä! Mahtava meininki, kiitos paljon!
1: Ja ei kai tässä auta muu kuin lähteä tutustumaan tämmöiseen orkesteriin, joka esittää kenties omien sanojensa mukaan, mutta kuitenkin tällaista naivistista lofi-indie-poppia. Turusta tulee. Osaako kukaan arvata, mikähän tämä bändi mahtaa olla? Palkinnot on hyvät. Joutuu itse juomaan sen palkinto jaloviinapullon. Harmi. TV-resistori seuraavaksi täällä Jyrokin alalavalla. Ei muuta kuin olkaa hyvä.
2: Kiitti.

0: Quitos.
1: Me ollaan tämmönen kiva uusi bändi TV-historia.
2: Ala-asteen todistuksessa luki luokan filosofi.

0: Kiitos.
1: Jee, uusi kappale. Ei, tuli tossa viime viikolla levy. Seuraava biisi on...

koszt.

0: いいな、よし、
1: mä haluaisin lisää tähän mun listaa, että mä oon nykyisin perkussionisti. Mulla on tää rytmi. Kiitos.

Me ollaan täällä vaan tänään, niin meillä on vaan tää ilta aikaa.

nostalginen olo olla täällä. Viimeksi oltiin vuonna 2006. Ei me Jyrokissa, mutta tässä paikassa. Jyrokki oli joskus 2004 ehkä.

partito.

2006.

Okei, tämä meidän Mika biisi. Kiitti.

0: Guido.
1: Hey, Guidos.
2: Kiitoksia TV-resistori. Itse olisin kyllä taputtanut vähän enemmän. Oli aika hyvä meininki.
3: Haloo.

0: Hyvää iltaa.
1: Iltaa.
0: Täällä Sini ja Jukka. Hei. Tässä soi Arvo Pärt. Sain tämän juuri postista tämän levyn ja tässä saate lauseena on tämmönen. Kuulette nyt mahtavaa englannin kieltä. You can kill people with sound. And if you can kill, then maybe there is also the sound that is opposite of killing. And the distance between these two points is very big. And you are free. You can choose. In art, everything is possible. But everything is not necessary.

0: Siinä Space Lady. Kiitos Arsille, joka toi tämän levyn Space Ladyn keikalta. Mikähän vuosi se nyt sitten oli. Itse ei päästy paikalle. Mutta kiitos siitä ja Jukka voi kertoa seuraavasta.
1: Yes. Ja mun piti jotain fiksoa ja hienoa sanoa tähän väliin, mutta en mä oikein osaa ehkä sanoa mitään. Jos me vaan nyt sit soitellaan tätä musiikkia teille. En muista yhtään, mistä tämän seuraavan artistin oikein sain kuulo etäisyydelle. Internetistä se joka tapauksessa oli.

Jaha, no niin. Siinä soi Ninni Forever Band, uusi yhtye LP, joka on uusi LP. Niin uusi, että se ei ole vielä edes varsinaisesti ilmestynyt. Se ilmestyy huomenna kauppoihin. Kuinka monta levykauppaa Suomessa enää on? Ehkä 10. Ja digitaalisinahan sitä on voinut jo kuunnella pitempään. Siinä oli äskeinen biisi. Hei, itse asiassa tehdäänpäs nyt niin vaikka saman tien, että laitatko sä sieltä vielä yhden biisin? Laitetaan sieltä vielä yksi biisi ja sitten soitetaan erikoishaastattelu Ninni Luhtasaari. Eli kohta siis haastattelussa Ninni.

0: Hallo. Hallo, kuuluuko? Täällä ollaan. Mä kuulen sut.
1: No niin, nyt varmaan kuulee radioihmisetkin, mut hei, nyt meillä on yhteys. Onko näin?
0: Yhteys löytyy.
1: Yhteys on. Hienoa. Totani, tää on hirveen jännää, kun mä en kauheasti tehnyt tämmöstä. Mut totani, terve Ninni.
0: Moi, moi Jukka. Tää on mullekin vähän jännää.
1: Joo, aloitetaan klassisella urheilukysymyksellä. Nyt kun levy on ilmestynyt ja ollaan tultu, ei kun niin huomenna ilmestyy, mutta no, kyllä nyt voi sanoa, että se on siellä ulkona jo ja maaliin on tultu. Miltä nyt tuntuu?
0: No nyt on aika erilaiset fiilikset kyllä. Siis tosi hienoa, että se levy vihdoin ja viimein ilmestyy ja ihmiset pääsee kuuntelemaan sitä, mutta pakko sanoa, että tämä aika, jossa se ilmestyy, ei ole ihan semmoinen, mitä mä kuvittelin sen tulevan. Mutta monitahoiset fiilikset. Toki levystä sillain niin kuin iloiset.
1: Joo, kyllä. Mäkin tässä tänään just, tai mä en oikein osannut edes spiikata mitään, kun mä oon niin jotenkin mykistynyt tästä ajan käsittämättömyydestä,
0: että joo.
1: Mitä tässä nyt oikeastaan voi edes sanoa.
0: Niin.
1: Mutta. Mitä Sini?
2: Että kun se on äänitetty täällä.
1: Mitä äänitin?
2: Ei mitään.
1: Sini jotain sinulta sanoa. Mutta.
0: Niin. Mä kuulin mitä Sini sanoi. Se on äänitetty siellä. Tossa. Sitäkö se Sini siellä virkkoi?
2: No sitä se Jukka tuossa päivitteli.
1: Niin, että kun jännä kuunnella nyt, kun se soi tuolta levyltä ja sitten se on soitettu täällä ja se sillä lailla siinä soi niin kuin tämä meidän niin sanotun kämpän ääni. Ja musta se kuulostaa mahtavalta, tämä levy.
0: Joo, no mahtavaa, hyvä. Joo, mä en ole sitä itse asiassa kuunnellutkaan vielä ja sitten oikeastaan kuuntelin jossain vaiheessa niitä digimastereita niin paljon, että piti lopettaa. Nyt mä en ole oikeastaan itse pystynyt kuuntelemaan sitä hetkeä, mutta totta, se on varmaan aika jännä siellä. Tai että kuuluukohan se tila, onko sitä niin kuin jotenkin jäljellä siinä äänitteessä? Ehkä joku henki.
1: Niin, en mä tiedä, mutta no. Minusta se kuulostaa kivalta ja kotoiselta. Se on
0: niin. Ehkä
1: pääasia sitten.
0: No joo. Kotoisalta varmaan. No mutta kotoisaa sitä oli tehdäkin. Mm. Se oli tosi ihanaa soittaa niitä lauluja siellä.
1: Joo. Me kuunneltiin tuossa ensin se Mahan sisältä -biisi. Niin oliko niin, että siinä on myöskin niinku vaihdettu näitä rooleja tuossa bändissä? Miten se menikä?
0: Joo. Me haettiin sille biisille tosi pitkään jotain sovitusta. Ja mä muistan, että ihan eka kerta, kun mä vein sen Reenikselle näille tyypeille, niin sit siitä alkoi tulla semmoinen The Who-henkinen paisuttelu. Mutta sitten jotenkin siinä äänitysten edetessä siinä sit kävi silleen, että oli vaan jotenkin pakko vaihtaa soittimia. Et siinä oli joku semmoinen tilanne, että kokeillaan nyt näin vaikka. Ja sitten se alkoikin yhtäkkiä toimii. Niin se oli ehkä silleen, joo, no ehkä sitä paisuttelua yritettiin niinku liikaa väkisin vääntää sieltä.
1: Joo.
0: Se on parempi tolleen, koska nyt se niinku soi luonnollisesti, eikä sillä väkisten.
1: Joo. Miten se meni? Joo. Siis Risto soittaa rumpuja, niinkö?
0: Risto hyppäsi rumpuihin. Joo.
1: Yeah.
0: Olisiko Risto? Mä rupesin just miettimään, että Ristoa taisi soittaa sillä mun ihan ekallakin soololevyllä johonkin biisiin jonkun rumpuraidan. Hmm. Tämä on nyt ihan tällainen niin kuin luonnollinen jatkumo. Olisiko se ollut silleen? No kuitenkin. Joo, Risto meni rumpuihin Joni hyppäsi sinne syntikkakioskiin ja Sini soitti bassoa ja mä soitin siihen semmoisen hipelöintikitaran, minkä mä olin siihen tavallaan säveltänytkin. Se lopputulos oli yllättävän paljon sitten se mun demon kaltainenkin, tai että se tunnelma sitten oli semmoinen samantyyppinen.
1: Joo. Eli periaatteessa teidän bändissä vähän niin kuin kaikki soittaa, vähän niin kuin kaikkia soittimia.
0: No periaatteessa, joo, tolleenhan se voisi yleistä. Tosin en tiedä, soittaako Risto yhtään kielisoittimia. Vähän niin. Voisin väittää, että ei soita.
1: Mä muistan joskus jossain jameissa se yllytti meitä soittamaan, että, ja sitten, että mä voin soittaa bassoa.
0: No soittiko se?
1: No ei me sitten menty soittamaan. Mutta
0: ai
1: se
0: vitsi.
1: Oli, se oli kovasti soittamassa sitä bassoa sitten. Jossain tilanteessa kuitenkin. No joo.
0: Okei, no sitä voi ehkä sitten joskus yllyttää vastaavaan toimintaan.
1: Niin, joo. Mitähän mä vielä keksisin sulta kysymistä? Tää on niin jotenkin älyttömän outoa, kun ei tavallaan voi edes kysyä semmoisia normaaleita kysymyksiä tämmöisenä aikana.
0: Niin.
1: Että mitkä nyt on tulevaisuuden suunnitelmat tai...
0: Totta. Selviytyä hengissä tästä epidemiasta.
1: Niin, varmaan. Se on varmaan kaikilla niin kuin sama, että toivoo selviävänsä jotenkin.
0: Mm. Niinpä.
1: Joo.
0: Joo. Ja että säilyttää jonkinnäköisen niin kuin valon sydämessä kuitenkin.
1: Mm. Niin. Näin mä oon ajatellut kans itse, että et täytyy vaan niin kuin tehdä asioita. Ja jotenkin koittaa hetki kerrallaan katsoa eteenpäin.
0: Niinpä, niinpä.
1: Sini kirjoittaa tuohon lapulle, että kysy biiseistä, sanoituksista, mistä ne kertoo. Joo, tuo onkin hyvä juttu. Mun semmoinen mielikuva, mikä mulla tulee tästä sun musasta, on, että siinä on semmoinen ihan oma maailma, oma universumi luotu semmoisella ihan omanlaisellaan niin kuin tekstittämisellä tai semmoisella, mutta miten sä itse sanoisit, mistä nämä kappaleet kertoo ja miten ne syntyy?
0: No joo, toi onkin jännä, siis musta on ihana kuulla, että siitä välittyy semmoinen mielikuva, mutta se myös tulee samantyyppinen palaute mulle usein just vaikka taiteestakin, ja sit se on musta vähän hämmentävää, koska mulle se on ihan sellaista, jotenkin sellaista, mä koen luovani jotain tosi arkipäiväistä.
1: Niin.
0: Mutta ne on mulle jotenkin semmoisia, että, tai kun, niin on, no, siis se syntyy silleen, että no, mulla on niinku tiettyjä niinku kirjoituksen tyylejä, eli vaan sitten suolaa tai ajatuksen virtaa ja sitten siitä alkaa löytyä jotain niitä asioita, jotka sitten tarkoittaakin ihan selkeitä jotain yksityiskohtia vaikka elämässä. Niin sitten niitä yhdistelemällä tulee semmoisia mun mielestä niinku jonkun tunteen tai tilanteen kuvauksia ja niinku, niin, yksityiskohtia tykkään käyttää. Mutta mulle niinku ne biisit kertoo ihan niinku tavallaan todellisista tapahtumista ja asioista ja semmosista, koska en just, mä oon koittanut sitä, että mä niinku vedän hatusta jotain, mutta sitten se, mä en jotenkin saa semmoiseenkaan mitään niinku sellaista tunnetta, niin sitten ne on mulle niinku tavallaan ns. Tosi pohjaisia ne tekstit.
1: Joo, toi on hieno.
0: Eli elävästä elämästä.
1: Joo, se on tosi hieno. Mä ihailen tosi paljon tuommoista, että saa tavallaan sen toden jotenkin, miten mä nyt sanoisin, että se kuulostaa niin mahtavalta tai semmoiselta joltain, niin kuin, että tavallaan, että voi tehdä semmoisia havaintoja, mitä ei ehkä itse tekisi tai osaisi sanottaa tuolla lailla, niin sitten se niin kuin kuulijalle avaa semmoisia asioita, niin kuin, mitä nyt yleensä niin kuin tämmöinen paras taide voi tehdä, että aukeaa uusia juttuja.
0: No hei, tosi ihanaa kuulla. Mahtavaa, jos se toimii sitten silleen.
1: Niin, kyllä se
0: mun itse mielestä. Itse sitä vaan kun toivoo, että joku muukin löytää siitä jotain, jos se just vaikuttaa vähän dadaistiselta. Että. Niin, joo.
1: Ja sitten siinä on semmoinen, että tavallaan se niin kuin kasvaa siinä kuunnellessa, kun tavallaan pikkuhiljaa alkaa tajua niin kuin niitä pohjalla olevia, ehkä just arkisiakin asioita.
0: Mm. No sekin on, joo, tosi hyvä, ettei se sitten ole heti kaluttu loppuun
1: niin,
0: ehkä.
1: Niin, joo, kyllä. Joo. Tuli mieleen vielä semmoinen, että onko sulla itsellä jotain, haluaisitko voitaisiin laittaa vielä yksi biisi vaikka tuosta levyltä? Et mikä se olisi, jos laitettaisiin?
0: No, mä itse tykkään tosi paljon siitä, miten me soitetaan tuolla yhtyeellä semmoinen biisi kuin Se tie.
1: Joo, no niin, Sini meinasi laittaa
2: sen. Mä luin sun
0: ajatuksen. No niin. Hei,
1: noni.
0: Täydellistä.
1: Jee, okei. Okay.
0: No niin.
1: Hyvä.
0: Kiitoksia varmaan sitten.
1: Niin, kiitos, joo, ei tässä muuta. Ja onnea
0: terveisiä
1: julkaisusta.
0: Terveisiä kaikille.
1: No niin, terveiset. No niin, huomenna sitten juhlapäivä. All right.
0: Ostakaa levy.
1: Joo, laitetaan se tie.
0: Teidän tarvitsisi sitä ostaa.
1: niin. Mä voin ostaa ne kaikki.
0: No niin, joo, hyvä.
1: Moikka.
2: Okay.
1: Moi.
0: Moi.

Matti Salmelan toive, eli Lee Moses, Bad Girl, part 1 ja 2. Ja sitten muistutan kaikkia pitämään itsestään huolta ja myös muista.

0: Siinä Johnny Frierson, Have You Been Good to Yourself? Light in the Attikin julkaisemalta LP-levyltä saman nimiseltä. Tää oli semmonen gospel-kasetti, joka oli löytynyt kirpputorilta. Ja he päättivät julkaista tämän sitten. Kerros Jukka, mitä seuraavaksi tulee.
1: No mä haluaisin soittaa näitä soul-kokoelmia, joita justiinsa tuossa tuli, mutta mä en ole oikeastaan ehtinyt kuuntelemaan näitä kauheasti vielä, mutta tämä on jännä, kun täällä on niinku tämmöisiä ihan tosi NS-isoja nimiä ja sitten on täysin tuntemattomia, ainakin mulle paljon. Jos lähdetään tästä eteenpäin. Tämä on Aaron Neville.

Joo, siinä oli Aaron Neville ja Let's Live. Tämmöisiltä Cairo Records kautta Mississippi Recordsin kahden LPn soul-kokoelmalta, The Truth is a Lie. Ja näitä on kolme tämmöistä kahden LPn pläjäystä. Sitten tässä on tämmöiset vihkot aina jokaisessa jo. Turha mun nyt varmaan tässä koko Aaron Nevillen elämää referoida tästä, mutta tää on niin, jotenkin niin hurjaa kuunnella tämmöstä. Musta nämä kaikki kappaleet jotenkin niin semmosia sydämeen käyviä ja jotenkin sitten näillä tyypeillä aika rankkoja elämiä. Niin kuin, että, Aaron Neville oli, sillä oli heroini addikti ja se on ollut ojan kaivajana ja linnassa ja kaikkea, ja sano joskus, että if it hadn't been for music, I don't think I'd be alive. Ja sen sai 16-vuotiaana puukosta poskeensa, niin kaikissa sen promokuvissa se on jotenkin onnistuttu häivyttämään, että sitä ei näy, se on joku, niin kuin varjossa tai jotenkin käsitelty. Sitten tässä on hieno juttu hänen laulutyylistään. Mä luen tämän Rally English tähän. In regards to his singing style, Aaron once said, there's a saying, he who sings prays twice. It's like somebody is telling me how to do it. I can't explain it, and sometimes I'll be singing and I just want to close my eyes and I wish I could hit a note that could cure cancer. That's how I feel when I'm singing. This lady told me about an autistic boy in Las Vegas. He was about 6 years old. They couldn't do nothing with him. He'd flail around and they had to keep him constrained. The only thing that would calm him down, they'd put the headset on and I was singing. It gave me chills to hear that. I said it must have been the God in me touching the God in him. I ain't gonna take credit for that. I'm suffering through it all. I'm just a reaping. Arvo Pärt ja Aaron Neville samalla asialla. Mä soitan näiltä kokoelmilta vielä yhden kappaleen, jonka Matti Salmela myöskin oli toivonut. Voisin kyllä soittaa nämä kaikki läpi. Ehkä mä joku päivä soitankin nämä kaikki vaan läpi. Mutta Matin toive on Dina Washington, This Bitter Earth. Katsotaas, miten se sieltä lähtee. Näin se lähtee.

this bitter earth, well, what fruit it bears.

Pitääkö puhua? Nyt loppu yllättäen toi biisi noin aikaisin. Sini laittaa jotain musaa. Tämä on ihme, tämmönen hätä aina tulee tässä, että radiossahan ei saa tulla hiljaista hetkeä, sehän tiedetään. Muuten katoaa jengi radionovan ääreen. Ehkä se ei ihan niin ne mene tässä. Mitäs Sini kuunnellaan?

0: Se oli Connie Converse. Hän on tehnyt omaa musiikkia 50-luvulta lähtien. Ja vuonna 1974 hän vaan katosi. Ajoi volkkarilla pois. Jukalla on täällä seuraava kappale valmiina.
1: Seuraava kappale on Michael Hurlin Be Kind to Me. Tämä kappale sisältää myös upea poskitrumpetin käsittelyä. Joku päivä vielä tehdään Kalvi Suopursun, ei vaan siis Peter Jörgensenin kanssa poskitrumpetti levytys, jolla soitellaan poskitrumpetilla aikamme kuumimpia hittejä. Okei. Tämä on ihan maailman ihanin levy, tämä Michael Hurley and the Pals Armchair Boogie, missä kannessa tämmöinen susi istuu nojatuolissa. Ihana.

I saw fire. I saw fire. Joo, Link Ray. Ihan mahtava tuo tuommoinen. Vähän on sama, se tuo Michael Hurlin levy oli äänitetty 69 hänen makuuhuoneessaan. Tää Link Ray-levy on äänitetty semmosessa vanhassa kanalassa. Kyljessä lukee Ray's Shack 3 Tracks.

eteenpäin. Mun piti soittaa näitä Mississippi Records-levyjä, koska mä oon satsannut näihin, ostanut näitä tuolta Amerikasta ja mun pitäis vissiin saada myytyykin näitä. Todellisuudessa ei välttämättä näitä on niin vähän, että eiköhän nää tästä. Mä ostin nää lähinnä siksi, kun mä itse tykkään näistä niin älyttömästi. Ja haluan jakaa seuraavaksi suosikkiversioni kappaleesta nimeltä Mystery Train. Tämän esittää Johnny Valeen. Sitä on tämmöisellä kuin Six Feet Under -kokoelmalla. Aiemmin.

Joo, eikö se ollutkin melkoinen Mystery Train? Vähän niin kuin joku Billy Boys olisi ollut jo 60-luvulla olemassa. Tää on James Davis. James Boogie. Tää on tämmönen kokoelma kuin Sticks Over My Shoulder.

70-luvulla äänitettyjä tämmösiä raakoja blues jutskuja levytyksiä menee Senan Sakasin. Tässä vaiheessa vielä oli tuommoisia niitä oikeita jukejoint-iltamia

Joo, nämä Mississippin kokoelmat on semmoisia, mitä mä oon ehkä eniten kuunnellut tässä viime aikoina, tai joskus tuossa viime syksyllä oikeastaan pelkästään kuuntelin Six Feet Under ja Ghost Memories ja sitten Running from the Law kokoelmia. Nämä on tämmöisiä tosi simppeleitä, tyylikkäitä levyjä, missä on tällä hyvin näpäkästi vaan tämmöisellä A4-osella infoa artisteista. Ja joo, kuunnellaan seuraavaksi tämmönen kuin Willie Hayes. Hänen kappale Walk in the Streets After Dark.

0: Anna-Karen Dalton, Something on Your Mind. Mitäs seuraavaksi tulee, Jukka?
1: Seuraavaksi tulee kappale nimeltä Running from the Law, tämmöiseltä Running from the Law-kokoelmalta. Genenits esittää. Tuntuu, että kaikki biisit vaan niin kuin jotenkin resonoi tämän tilanteen kanssa. Running from the Law. Ihan käsittämätöntä. Mutta mitä mutti sano? Niin tätä mä en saanut tuolta enää, mutta ehkä tästä joku uusinta painos sitten tulee joskus.

0: Ted Hawkins, sorry you're sick.
1: Joo, mulla tuli mieleen, kun tässä näitä Amerikan ihmeitä soitellaan, niin joskus kun minulla oli erittäin vaikea kausi henkisesti, niin mä päädyin kaikenlaisesta potemismusiikista lopulta. Se kirkastui tuohon Beach Boysiin. Ja kun mä olin niin kuin kaikista eniten pihalla ja down, niin mä kuuntelin pelkästään Beach Boysia. Siksi olinkin niin kovin iloinen kuullessani tämän kappaleen. Jukka Nissinen ja Beach Boys.
2: Ai ai ai.

0: tehtiin niin kuin niissä se Jukka pyysi. Ei käskenyt, vaan pyysi. Joo, kyllä se kesä sieltä kuulkaa tulee vielä. Ja tota niin, mä koitan aina välillä käydä katsomaan tuolta internetistä, että onko jotain kommentteja, ja sitten mä mietin, että onkohan siellä ketään, kuunteleekohan kukaan tätä. No, me ollaan melkein taas kohta 2 tuntia täällä laitettu, että ei se mitään, jos se ei jaksa ihan loppuun asti, se on ihan ok. Jotainhan mun piti tässä vielä soittaa, no, vai mitä Sinillä on mielessä?
1: Mitä? Ei mitään.
0: Mä katson tätä levykasaa. Antaa Beach Boysin soida.

Oi, sieltä tulee. 1, 2, 3, 4.

Joo, tämä tässä soiva ei ole miltään levyltä olevaa eksoottista menoa, vaan soittelen vaan tuossa noita sähköurkuja. Täytyy lausua erityiskiitos tästä näistä fasiliteeteista ja vuokra-isännällemme Lehtolan Hannulle, joka myös sattumoisin juuri raahasi tänne semmoisen vanhan Farfisan urun romiskon, joka on aivan mielettömän ihana. Se soittaa itse itseään ja vie mitä ihmeellisimpiin maisemiin. Se on käsittääkseni Ville Pirisen urku. Varmaan jollain Ville-levyillä on käytetty sitä. Tietääkseni itse asiassa myös Pekko Käpin levyllä on käytetty tuota urkua. Ja Sinillä on täällä tulossa seuraava biisi. Laitetaan

minä sain alla sen, ei kastua voi. Ja ääntä äänetöntä kuulin vain, kun se kaukaa korviini soi.

Mikä se oli se? Blues-sektionin rumpali, mikä sen nimi oli se? Blues-sektionin rumpali. Onks tää Blues-sektio? Onks tää Blues-sektio? Tää ei ollut Blues-sektion, tää oli Harmaa Hurtta -yhtye Hannu Lehtolan Siniset munat -levyllä. Se on hieno levy, se on äänitetty kokonaan semmosella mono-nagralla ympäri Suomea eri paikoissa. On Sastamalaa ja on Kouvolaa ja on Ukuniemeä. Joo. Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. Aina piti kuulemma kysyä, että jaksatteko te vielä kuunnella. Oikeastaan ei sillä meille ole niin väliä, että me kyllä varmaan tässä soitellaan joka tapauksessa jonkin aikaa vielä. Pari tuntia on mennyt. Mitäpä tässä muutakaan?

If I could make the world as pure and strange as what I see.

now.

Huhhuh, joo, se string driven thing, take me to the circus. Mikä circus? Joo, tää kuultiin Göteborgissa keikan jälkeen kerran. Dayin soittaminen. Siinä ei muuten ollut ollenkaan rumpuja, passoja, viuluja, mitä siinä oli. Ja armoton rokkaus päälle.